0: amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over 2 uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over 2 uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var 2 skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med 1 minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens Paradegate Karl Johan.

mixtures bridge. Colors, flaps, set.

0: Her NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen til tross for at de ikke, at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person er drept og fire er såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, feiende flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feid med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åke Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vift, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Rasikasing om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 5:30. Late Night Talkin', syng han.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og så Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges, bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Anne Torden I låta til Imagine Dragons som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5:30 og det en mandags morgenavis som måtte I gang med 13. juli skriver I dag Nils Åge Romstad, si morgen
1: Du den

sang Levi Bergerud her i Tidlig Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag. Og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007. Fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte av verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allside da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes siden det bursdaget.

Stein Torleif, vi lover dette Sundre Berge. Og før det, Ida, lova og sang svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum, for det på dagens dato, 13. juli, akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 da at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigantkonsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at Status Quo startet det hele med denne.

Ja, låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over the World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø, duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Vagnonstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person er drept og fire såret i angrep på Mashhad, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kanskje jeg egentlig ser noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.

0: du kan ha på deg hatten, det sang han Joe Cocker om. Riktig, riktig god morgen og riktig god mandag. Det en helt ny uke med nye muligheter. Enten om du skal bruke det til å skape nye ferieminner, eller om du kanskje tilbake på jobb etter en sommerferie. Eller kanskje du lader opp til å ta deg ferie snart.
1: Og hvis du har planer om å ta turen ut på havet eller på sjøen, så kan det være greit å følge med i dagens sending. For Matteo, du har pratet med redningsselskapet.
0: Ja, det har jeg, rett og slett for å høre med dem om hvordan man kan holde seg trygg ombord når man først skal nyte en fridag i båten.
1: Og så blir det også litt om Norges tap mot England. Selv om vi ikke gikk videre, så vil jeg jo tro at de fleste nordmenn nok så stolte over fotballgutta. Og så skal vi da høre fra en finmarking som faktisk var til stede i Miami under kampen.
2: Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Selv om det endte som det endte, så har det vært det å få være, bare det å få reise over og kjenne på stemningen og møte nordmenn, masse nordmenn der nede som har rodd i gatene og sång i gatene. Og møte engelskmenn selvfølgelig som har vært veldig høy på seg selv etter kamp. Ja, det har vært en stor opplevelse.
0: Ja, det tror jeg virkelig på. Og vi skal også bli litt klokere på økonomien vår, så det egentlig bare å følge med. Det Irmelin Kulbrandstad og Matteo Dolva som henger med deg i dag. Og med all denne her praten om båt og fotball og penger, så kjører vi i alle fall på med en låt som nevner to av disse tingene. Vi hører Trang Fødsel.

0: trang fødsel der med kursiv. Johan Isak Niska gir oss nyheten nå, og vi skal ikke til en kingsize brygge ned med vannet, men vi skal starte på sjøen, Johan.
1: Ja, for så langt i år har 42 personer omkommet i drukningsulykker i Norge. Men hva er det viktigste å huske på når man skal ut på havet? I Alta har vi blitt med redningsselskapet ut på øvelse.
2: Oi, der var satan, helvete!
0: Det er høysesong for å ta båten ut på luftetur.
2: Hva helvete gjør han det?
0: Og er man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så er det som oftest hjelp på vei.
2: Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde.
0: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
3: Nei, nå er det å gå opp mot havaristen og eventuelt personen i vann, og så blir det å plukke vedkommende opp av sjøen.
0: En som har opplevd å trenge hjelp, det er Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
4: Det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn. Og så fikk vi tak i redningsskøyta på telefon, og så kom de og hentet oss etter et par timer.
0: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
3: Ja, vann fast.
0: Men hva er det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
3: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som er ombord. Og det er båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
0: Andre ting man burde ha med er mobil, kart, verktøy og ikke minst.
3: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar er sannheten.
1: Det sa til slutt Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet. Og reporter her, det var Matteo Dolva. Politiet i Finnmark er bekymret for drivstoffberedskapen. Siden i mai har stadig flere russiske fartøy anløpt Kirkenes for å fylle drivstoff, og i helga gikk Bunker Oil i Sør-Varanger helt tom. Det sier stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen til i Finnmark. Drivstoffpresset øker etter at Russland 8. juli innførte eksportforbud på diesel etter ukrainske angrep mot oljeterminaler. Og midt under tøffe kutt og høyt arbeidspress ved Finnmarkssykehuset får administrerende direktør Ole Hope et lønnshopp på nesten 200 000 kroner. Det bekrefter styreleder Trine Olsen til NRK. Med en økning på nesten 9,5% stiger lønna til Hope til 2,22 millioner kroner. Foretakstillitsvalgt i overlegeforeninga Kristel Eriksen reagerer på at lønnsøkninga er over dobbelt så mye som det de andre ansatte på gulvet får.
0: Og de lokalnyhetene, de får vi av Johan Isak Niska. Låta nå får vi av Faith Hill, vi skal høre The Kiss.

0: det var Faith Hill med The Kiss der. Vi tar også med oss to meldinger angående rutetilbudet denne her morgenen, og vi starter med Loppa-Ekspressen. Rute 320 MS Loppøy innstiller avgang Sandland klokka 07.40 og Loppaøy 8.00 på grunn av vannstanden. Går da til Sør-Tverrfjord i stedet for Sandland, og så til Langfjord-Ekspressen. Rute 360 MS Rypøy innstiller avgang 06.50 fra Skjånes i dag på grunn av feil med generator.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: her med Bit av meg. Fotballkampen mellom Norge og England I helga, den startet optimistisk, men endte med tap. Etter seieren mot Elfenbenskysten og Brasil var VM-eventyret for Norge slutt på lørdag, da kampen mot England endte 1-2. Andreas Bellica fulgte kampen fra storskjermen på festivalen I Kokelv Live I Hammerfest. Han fornøyd med at det norske laget kom så langt.
1: Det var nervepirrende. Vi jo... Norge, jeg mener jo Norge var det beste laget, og det er jo nervepirrende med når du går til ekstra omganger, og du sitter jo der og biter sammen tennene.
2: Kokelv Live, de stilte jo opp med storskjerm, og de melder om at det var over 1000 deltakere inne I teltet som så kampen på samme tid. Fortell litt, hvordan opplevde du den stemningen?
1: Nei, det var helt fantastisk. Det var magisk. Å se så mye mennesker stå og sitte og se en fotballkamp og den stemningen der når vi sang nasjonalsangen og ja, det var helt vilt.
2: Ble det litt roing også kanskje?
1: Det ble litt roing, ja.
2: Hva som gikk gjennom hodet ditt da når dere sto der og sang nasjonalsangen?
1: Nei, jeg hadde frysninger på hele kroppen når du står og alle står og har sett hjertet og du ser utover en sånn folkemengde. Så det her har jo vært noe, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, det var helt, helt fantastisk.
2: Den her fenomenet med roinga og hele det her fotball-VM-eventyret I Norge, det har jo skapt et veldig samhold I... befolkningen. Hvordan vil du beskrive det?
1: Det jo noe som forent oss alle sammen. Alle som aldri har sett fotballkamp tidligere satt seg ned og se på TV. Og vi alle mot et felles mål. Det gjør jo noe med samholdet og følelsen av å høre til.
2: Det gikk jo ikke helt Norge sin vei. Hvordan vil du beskrive dagen derpå?
1: Det jo litt kjipt, men jeg tenker at det jo en enorm prestasjon de har vært gjennom, og vi nå glad og fornøyde alle sammen. Det ble jo en veldig lang natt da, selvfølgelig. Så litt sliten man jo.
2: At Norge har kommet så langt I et VM, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at det en sinnssykt bra prestasjon. Vi har jo, følt med siden jeg var liten gutt, og det har vært mange nedturer, men det jo en helt fantastisk opptur, og vi skal ikke legge oss ned og klage over at vi blir slått ut av England I kvartfinalen. Det går bra det også. Det har gjort noe med alle sammen her. Det har vært en fantastisk opplevelse, en kjempefin sommer, og få lov å være en del ut av det.
0: Og reporter her, det var Johan Isak Niska.
3: I don't know how and I don't know why

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer igjen nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først. Og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
3: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
0: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-årene sikta for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbærene dyrket utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller Nibio-forsker Tage Torstensen.
4: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
5: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
6: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: NRK Finnmarksnytt. Politiet I Finnmark bekymret for drivstoffberedskapen. Siden mai har stadig flere russiske fartøy anløpt Kirkenes for å fylle drivstoff, og I helga gikk bunkeroil I Sør-Varanger helt tom. Det sier stabsjef I Finnmark politidistrikt Tarje Sirma Tellefsen til I Finnmark. 8. juli innførte Russland eksportforbud på diesel etter ukrainske angrep mot oljeterminaler. Så langt I år har 42 personer omkommet I drukningsulykker I Norge, men ingen I Finnmark. Det viser tall fra redningsselskapet. Sommeren høysesong for fritidsbåter. Da det viktig å vite hva man skal gjøre hvis noe skjer på havet, det sier Trond Kristiansen fra Sørøya, som for to år siden fikk motorstopp med båten sin og fikk hjelp.

0: Og meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter, ja, et par timer.
1: Midt under tøffe kutt og høyt arbeidspress ved Finnmarkssykehuset får administrerende direktør Ole Hope et lønnshopp på nesten 200 000 kroner. Det bekrefter styreleder Trine Olsen til NRK. Med en økning på nesten 9,5% stiger lønna til Hope til 2,22 millioner kroner. Foretakstillitsvalgt i overlegeforeninga Kristel Eriksen reagerer på at lønnsøkninga er over dobbelt så mye som det de andre ansatte på gulvet får. Og MS Loppe innstiller avgangen fra Strandland klokka 7.40 og Loppa Øy klokka 8 på grunn av varmstand. Båten går heller til Sør-Tverrfjord. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
2: God sommer med NRK P1.

0: Bernhard, eller Bernhoft, synger jo da om å come around i det klokka har blitt 7:09. Du hører på Finnmarkssendinga med Irmelin og Matteo. I dagens episode av denne økonomiserien som vi har gående, så handler det om impulskjøp, og forbrukerøkonomen kom med et overraskende råd.
1: Jeg har sagt det også når jeg har vært i Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du er ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så er en god gammel orgasme helt greit. Hilsen forbrukerøkonomen.
2: Det er ikke hver dag du hører forbrukerøkonomen snakke om det der. Men dette handler jo litt om hva man blir glad av, om så er det vi prater om, eller shopping. Og er man avhengig av shopping, så utløser nemlig et kjøp, da for eksempel et raskt rush av lykkehormoner. Som da, som blir påpekt her, husk at det går veldig fort over da,
0: ja.
2: Den korte gleden.
0: Ja, det finnes jo flere lykkehormoner, dopamin, serotonin, endorfiner og oksykotin. Ja, de har jo alle hver sine spesialområder, da, kan man si, og kan stimuleres på ulike måter. Så i dag så lurer vi rett og slett på, hva er det som gjør deg glad? Er det shopping, er det trening, sjokolade, klemmer, kanskje fullførte oppgaver, eller noe helt annet?
2: Noe som gjør at du blir litt lykkelig inni deg. Jeg tipper kanskje mange har klem fra barnebarnet på den lista.
0: Ja, det ser jeg ikke bort ifra. Ta og gå inn i NRK radioappen og send oss en melding om hva som gjør deg glad.

0: av Mark Kone der med Walking in Memphis. Norske sykehus mangler et godt system for å dele informasjon om helsepersonell som har varsler eller tilsynssaker mot seg. Det mener I alle fall Vegard Jonsen fra Sortland. Etter at han ble feiloperert ved Nordlandssykehuset, håper Jonsen at nå at informasjonsflyten mellom norske sykehus kan bli bedre, slik at andre slipper å oppleve det samme som han.
1: Ja, det jo et helvete da. Før jeg kunne jo gå på fjellet, jobbe for fullt, var full gass hele tiden.
2: Han Vegard Jonsen fra Sortland var en aktiv fyr. Men etter en feiloperasjon på Nordlandssykehuset på Stokmarknes I mai I fjor, fungerer ikke kroppen sånn som den en gang gjorde.
1: Jeg må stort sett ligge, og jeg kan ikke ligge for lenge heller, da gjør det vondt.
2: Nordlandssykehuset erkjenner at det var feil å sende han Vegard til operasjon, og statsforvalteren I Nordland mener behandlingen ikke var I samsvar med god praksis. Helsetilsynet har også fratatt overlegen lisensen for å jobbe I Norge. Men han Vegard har oppdaget noe som bekymrer han ytterligere.
1: Folk ferdig fra fylke til fylke til fylke, og har tilsynssaker på seg, og så vidt meg bekjent, så ligger dette I... Det ligger bare opp og avgjort hos hver enkelt statsforvalter om de vil velge å sende dette inn. Det et sentralt register.
2: Overlegen som opererte han, Vegard, hadde en lignende sak på seg fra samme sykehus I 2018, I tillegg til en tilsynssak fra Danmark I 2025. Og mens overlegen var under granskning av statsforvalteren I Nordland, fikk han jobb på Helgelandssykehuset og I bemanningsselskapet Dedicare. Fylkeslege I Nordland, Morten Juel Sundnes, forklarer at det mulig å få ut informasjon for tilsynssaker som ferdigbehandlet.
3: Men utover det det ikke noe sånn satt I system det her at etter en tilsynssak som ferdigbehandlet, at vi på en måte varsler til andre aktører...
4: Enn hvis det en pågående sak, da?
3: Ja, nei, da det ikke registrert noen plass.
4: Synes du det tilstrekkelig?
3: Det det systemet vi har.
1: Nå skal vi få rekkverk etter hvert.
4: Ja.
1: Fått masse god hjelp av venner og familie.
2: Tilbake på Sortland prøver han Vegard Jonsen å se lyst på livet. Snart en ny veranda ferdigbygd. Nå håper han at den norske helsetjenesten kan få på plass et bedre system for å dele informasjon om helsepersonell.
1: Ja, at han legen stoppet, det greit nok, men jeg på en måte bare... Jeg vil jo at folk skal ha det bra. At det skal være trygt for oss. Ja. Alle plasser.
0: Det sa Vegard Jonsen til reporter Petter Strøm. Den aktuelle overlegen ønsker ikke å kommentere operasjonen av Vegard, fordi saken fortsatt til behandling som en pasientskadesak. Han også uenig I helsetilsynets avgjørelse om å frata han lisensen I Norge.

0: Ja, det er jo sommer og skolefri som Sandra Lyng og han Helge og han Håkon synger om. Om man har på seg sommerskjolen, det jo nå kanskje et litt annet spørsmål, kanskje her i Finnmark. Vi skal i hvert fall høre med vakthavende meteorolog Rebecca og gjesten min Stene om det noe lykke i vente. God morgen, Rebecca.
1: God morgen.
0: Ja, dette her været, det er grått.
1: Ja, det litt grått i dag. Nå det, særlig i vest i Finnmark, så det grått. Inne på Vidda og i øst, så det litt lettere skydekke i det minste. Men det ikke helt supersommer enda.
0: Nei. Været for dagen i dag, hvordan blir det?
1: Ja, i dag så det sånn at i kyststrøkene i vest så det litt vind, så da kommer vi opp i vestlig liten til stiv kuling. Ellers så det vestlig og sørvestlig bris de fleste plasser, så det kysten i vest som får mest vind. Så får vi perioder med spredt regn i ytre strøk. Det en sånn enden av en front som stryker forbi kysten, som gir oss både litt vind og litt perioder med regn, lett regn.
0: Ok. Og utover kvellinga og mot morgendagen, hvordan ser det ut da?
1: Ja, i natt så det fortsatt en del vind på kysten. Det fortsatt vestlig stiv kuling, men så minker det fra morgenen av. Og fra ettermiddagen i morgen så det stort sett frisk bris på kysten og bare bris inn på indre strøk. Og så det fortsatt skyer og perioder med regn. Kanskje en del mer regn enn det kommer i dag.
0: Ja. Vi får bare få på oss støvlene og uansett komme oss kanskje litt ut. Det jo tross alt ferietid for de aller fleste.
1: Ja, absolutt.
0: Yes. Takk som mammas vaktavende meteorolog Rebecca Gjestad min scene. Så får vi bare krysse fingrene for at været plutselig snur og det blir sommer her i nord også.
1: Det gjør vi.
0: Yes.

Ja, vi hørte Iselin Solheim her med The Wizard of Us. Så må vi jo komme med en liten rettelse. Jan, han sender I inboxen vår. Oxycontin ikke lykke. Det reseptbelagte smertestillende med opioider, og der har han så klart helt rett. Det riktige ordet jeg var egentlig ute etter, det var oxytoxin, som da kjærlighetshormonet. Så Jan, takk for påminnelsen og rettelsen. Det bra du følger med. Gjerne gjør som Jan, og så send oss en melding I appen NRK Radio om hva som gjør deg glad. Forhåpentligvis da ikke smertestillende, men heller noe helt annet. Inn mot NRK Nyheter klokka 7 får vi Katie Melua med The Closest Thing to Crazy.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: Hvorfor oversikt om noe godt inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld? Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leter Ilsa B.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: NRK Finnmarksnytt. Politiet I Finnmark bekymret for drivstoffberedskapen. Siden mai har stadig flere russiske fartøy anløpt Kirkenes for å fylle drivstoff, og I helga gikk bunkeroil I Sør-Varanger helt tom. Det sier stabsjef I Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen til I Finnmark. 8. juli innførte Russland eksportforbud på diesel etter ukrainske angrep mot oljeterminaler. Så langt I år har 42 personer omkommet I drukningsulykker I Norge, men ingen I Finnmark. Det viser tall fra redningsselskapet. Sommeren høysesong for fritidsbåter. Da det viktig å vite hva man skal gjøre hvis noe skjer på havet, det sier Trond Kristiansen som har hytte på Sørøya. Som for 2 år siden fikk motorstopp med båten sin og fikk hjelp.
10: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak I redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer.
9: Og Norge spilte bra I lørdagens duell mot England I fotball-VM. Det sier Andreas Bellica, som fulgte kampen på storskjerm fra Kokelv Live I Hammerfest. Selv om kampen mot England endte 1-2 etter ekstraomganger, han fornøyd med at Norge kom seg så langt I VM.
11: Det en sinnssykt bra prestasjon. Vi har jo, altså, jeg har jo følt med siden jeg var liten gutt, og det har vært mange nedturer, men det jo en helt fantastisk opptur, og det har gjort noe med alle sammen her. Det har vært en fantastisk opplevelse, en kjempefin sommer og få lov å være en del av det.
9: Og det var NRK Finnmarksnytt. I studio nå, Johan Isak Niska.
4: Du
12: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1. I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrø.

0: god morgen, god morgen. Vi hører Eurythmics her med Sweet Dreams Are Made of These. Matteo og Irmelin her sammen med deg her i Finnmark sin sendinga i det klokka bikker 7 med ja, 8,5 minutt. Vær, Irmelin, hvordan ser det ut?
1: Det ser ikke så ille ut. Det er jo ikke dårlig vær, selv om det er litt grått da.
0: Ja, det er det da.
1: For det er litt grått I vest, og på vidda og I øst så er det riktig nok noe lettere skydekke, så det er en god ting. Mens I ytterstrøk da kan det komme litt perioder med litt smådrypp da, innimellom.
0: Ja, og han Magnor han har jo sendt oss en ikke så liten værmelding, han fra Øksfjord. God morgen Finnmark fra Øksfjorden, der været stråler, og tempen stiger sakte over 15 grader. Og det ikke noe regn og vind som hun, meteorologen skulle ha det til nyter kaffen før tur med han Baltus har en nylig dag I hilsen han Magnor.
1: Det noe med at det alltid fantastisk vær der du Magnor, så det ser jo ut som det funker da.
0: Ja, det gjør jo det. Vi skal jo høre mer om fødetilbudet, sikkerhet på sjøen og ikke minst få sparetips I vår økonomiserie I dag. Og I dag så skal det handle om hvordan å unngå impulskjøp og det dreier seg om at man ikke trenger å kjøpe seg glede.
1: Nei, det blir liksom kortvarig lykke. Mm. Så der kan man spare mye penger på å gjøre andre ting som gjør deg glad. Og I den anledning så lurer vi på her I Finnmarkssendinga, hva det som gjør deg glad, du som hører på? Og Jonas, han skriver til oss I appen NRK Radio, og han skriver her, det som gjør meg glad kanselerte fly.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke jeg har hørt så mange bli glad for, men han skriver her da, en dag ekstra med ferie, en ekstra natt på hotell, litt gratis mat og en fin liten slump med erstatning kan man shoppe for I ettertid og SAS spanderer mitt favorittmotto når man akkurat har fått melding om kanslert fly snakk om å se altså, at glasset halvfullt da, og ikke halvtomt
0: ja. Veldig positiv blikk på ting det tror jeg flere kan ha godt av å gjøre som han Jonas og jeg tenker gjør også som han Jonas og send oss en melding hva det som gjør deg glad Vet du hva du skal ha med deg om du tar båten ut I sommer? Du skal få høre tips fra Redningsselskapet nå snart.

0: Pray for your love fikk vi av Stuck in North her. Så langt i 2026 har 42 personer omkommet i drukningsulykker i Norge. Men hva det viktigste å huske på når man skal ut på havet? I Alta så ble vi med redningsselskapet ut på øvelse.
1: Oi, der var svarten, helvete!
0: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
1: Helvete, gjør han det.
0: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
1: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
0: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet i Alta, ut i redningsskøyta.
2: Nei, nå blir det å gå opp mot havaristen og eventuell person i vann, og så blir det å plukke vedkommende opp av sjøen.
1: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
0: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
3: Det var meg da, og nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
0: Da jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
3: Ja, vi har vært flere turer siden, og det har gått helt fint. Så det, vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
0: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
2: Ja, var fast.
0: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
2: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
0: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
2: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
0: Ja, det sa til slutt Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Michael Learns to Rock. Snakker om at han ikke er the actor, skuespilleren. Vi skal også få høre Steven Sanchez med Until I Found You. Så blir det Finnmarksnytt, så det jo egentlig bare å følge med.

0: Steven Sanchez her med Until I Found You. Inn I studio har Johan Isak Niska kommet, og det på tide å få de lokale nyhetene.
1: Politiet I Finnmark bekymret for drivstoffberedskapen. Siden mai har stadig flere russiske fartøy anløpt Kirkenes for å fylle drivstoff, og I helga gikk Bunker Oil I Sør-Varanger helt tom. Det sier stabsjef I Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen til I Finnmark. 8. juli innførte Russland eksportforbud på diesel etter ukrainske angrep mot oljeterminaler. Norge spilte bra I lørdagens duell mot England I fotball-VM. Det sier Andreas Bellica som fulgte kampen på storskjerm fra Kokelv Live I Hammerfest. Selv om kampen mot England endte 1-2 etter ekstraomganger, han fornøyd med at Norge kom seg så langt I VM.
2: Det en sinnssykt bra prestasjon. Vi har jo, altså, jeg har jo følt med siden jeg var liten gutt, og det har vært mange nedturer, men det jo en helt fantastisk opptur, og det har gjort noe med alle sammen der. Det har vært en fantastisk opplevelse, en kjempefin sommer, og få lov å være en del av det.
1: Mens de ansatte I Finnmarkssykehuset opplever store kutt og høyt arbeidspress, får direktør Ole Hope en lønnsøkning på nesten 9,5%. De ansatte må nøye seg med rundt 4%. Fagforeningene stiller seg undrende til direktørens lønnsøkning, mens sykehusets styreleder Trine Olsen forsvarer avgjørelsen. Hope får nå rundt 2,2 millioner kroner I lønn. Og sommeren høysesong for å bruke fritidsbåt, men å vite hva man skal gjøre for å unngå ulykker ikke alltid like enkelt. Så langt I år har 42 personer omkommet I drukningsulykker I Norge, men ingen I Finnmark. Jon Ivar Helgesen I Redningsselskapet har sine tips for en trygg båttur.
3: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som over 70, så det var litt sånn.
1: Ja, det var litt feil lyd. Vi går videre. Vi skal høre at MS Loppøy innstiller avgangen fra Sandland klokka 7.40 og Loppaøy klokka 8 på grunn av vannstand. Båten anløper I stedet Sør-Tverrfjord. Det melder Boreal. Og så tar vi med at i dag går startskuddet for de årlige Hammerfest-dagene. Gjennom en rekke arrangementer skal kommunen feire seg selv frem til og med søndag. Lokale og tilreisende artister som Emma Mikkelsen, Karina Dahl og Bjørn Eidsvåg kommer. Og det meste som skjer I Hammerfest sentrum, men det blir også markeringer I Kvalsund og I Akkarfjord på Sørøya.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Vi hører med deg I dag om hva som gjør deg glad. Jonas, han sier han blir glad av kansellerte fly, for da får han en ekstra natt på hotellet, blant annet. Det skal han ta oss I NRK radioappen. Tenker, gjør det samme som Jonas, og skriv hva som gjør deg glad. Inn mot NRK Dagsnytt får vi taus med sett fyr på himmelen, og så vi tilbake her I Finnmark-sendingen.

0: mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det, jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
1: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
0: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Det har endret norsk idrettshistorie, Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det, som alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
1: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
0: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller sånt nå, og jeg sa at det laget her, det godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde-femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
1: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så er flere sakna. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå er under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Og korrespondent Anders Børing, bor du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante? Hva forteller folk om det som skjedde?
2: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller at brannen nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her har vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
1: Og skogbrann, den blant de dødeligaste i spansk historie, og nå får styresmakten en kritikk.
2: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling er politisk følsomt her, etter at mange døde i en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet i regionen her nå i helgen.
1: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og hun skal tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
3: Det er veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner.
4: Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
5: Ingrid er ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger i fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
6: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
5: Det sier redaktør i Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.

0: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, hva man skal si, stemoderlig behandlet.
1: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
2: Vi er nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
1: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
2: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
3: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som er dyrket utendørs på åpen mark. Det er nemlig trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det er svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
4: Soppsykdommen da, den ligger i jorda i opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
5: Leier Bjørn Gimming i Norsk Bondelag står midt i stormen.
6: Det setter den produksjonen kraftig under press, og så håper vi at vi kan fortsette også å produsere på friland i fremtiden.
3: Reporter her var Julianne Kyri Eikre. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medium for unge når de i dag får en rapport som skal bane vei for innføring av aldersgrense. Rapporten er bestilt av EU-kommisjonen og et forbud er ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen i september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram er utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
8: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga med Matteo og Irmelin. Det vi lurer på i dag er, hva er det som gjør deg glad? Jeg tenker i hvert fall selv så er det, den tanken at etter denne dagen, da har jeg bare 4 dager igjen før det er sommerferie. Cirka 7:50 så skal vi høre tips fra en forbrukerøkonom om hva man burde gjøre i stedet for da, å shoppe for å oppleve denne her gleden.
9: Jeg har sagt det også når jeg har vært i Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du er ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så er en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen.
8: Ja, rett og slett fra forbrukerøkonomen selv. Vi skal også høre at Norge, vi tapte jo mot England på lørdag, men minnene fra VM, det skal vi huske. Spesielt de som var på Hard Rock Stadium i Miami på lørdag, der var det i hvert fall en finmarking som vi fikk en prat med dagen derpå. Det skal vi få høre etter Nelly Furtado.

0: All good things come to an end, og det spør jo Nelly Furtado i sin låt om fra 2009 med samme navn. For på lørdag, da tok Norges VM-eventyr slutt. England slo til slutt Norge 2-1 etter en dramatisk kvartfinale i glohete Miami. Men det har vært et ikonisk mesterskap som vi vil huske for roing, Haaland og alt for Norge. Og for noen vil denne kanskje sitte ekstra godt I minnet. Vår reporter Allan Klo fikk en prat med Alexander Johansen fra Alta, som så kampen fra tribuneplass.
1: Vi kan jo egentlig bare begynne med deg, Alexander. Du var til stede I Miami I går og så det her på nært hold. Det var jo mye drama. Å være til stede på stadion. Prøv å beskrive det.
2: Ja, nei. Nei, det er jo fantastisk følelse å være til stede. Klart man har reist en lang vei til Miami for en gutt fra Alta, så det lang vei til andre siden her. Og det bare det å komme hit og få oppleve USA og få vite at du skal på en kvartfinale I VM hvor Norge spiller, det er jo helt enormt. Og, det var følelsen også. Vi visste ikke hva vi egentlig kunne forvente oss før kamp. Vi måtte klippe oss litt I armen for å ja, på en måte forstå hva vi egentlig var på tur skulle bli en del av. Så, det har vært en helt fantastisk opplevelse, selv om det endte som det endte, så har det vært det å få være, bare det å få reise over og kjenne på stemningen og møte nordmenn, masse nordmenn her nede som har rodd I gatan og sång I gatan og møte engelskmenn selvfølgelig som har vært veldig høy på seg selv etter kamp. ja, det har vært en stor opplevelse for en altaværing. Mm.
1: Nå gikk det jo ikke helt veien resultatmessig, men hvis du skal beskrive innsatsen til de som for og sprang ut på der I ekstremt høy luftfuktighet og ekstrem varme, prøv å snakke litt om det.
2: Ja, jeg tror det vanskelig å forstå altså, hvor varmt det egentlig på den stadion. Altså, når man sitter hjemme I stua så tenker man at det drikkepølsene og de bruker til å avkjøle seg og få seg væske, at det bare bortkastet, men det altså så varmt. Og I går var det jo ikke sol, men det var jo fortsatt 33 grader og høy luftfuktighet, så det var så utrolig klamt og tungt, så jeg skjønner at de blir sliten, men for et mesterskap de har levert oss, og vi kom helt til en kvartfinale, og vi slår Brasil, og vi jogger meg nært med å slå England I går, og så vi leder jo kampen I praksis to ganger. Og jeg tror at under normale omstendigheter så tror jeg at Norge hadde slått England I går, og det jo helt vilt å tenke på at vi I teorien kunne spilt en semifinale I et VM, men det har vært en fantastisk artig å følge med og se den innsatsen som Norge har lagt med, og ikke minst sotte landslaget tilbake på kart igjen der jeg synes vi hører hjemme for tiden.
1: Det var jo, som vi var inne på, ganske mye drama I denne kampen. Vi hadde en ball som... som traff en kabel på det her kamera som over stadion. Det så dere jo kanskje ikke.
2: Neida, og det klart at vi ser jo på reaksjonene fra, spesielt fra Nyland, som ganske tidlig på til dommeren der og viser at den har truffet kabelen. Altså for oss så klarte ikke vi å se det live, men det klart, vi har jo sett, vi som alle andre, sett videoer I etterkant, og det ser jo mistenkelig ut, man må jo være så ærlig. Selv om den her chipen I ballen ikke har registrert noe, så ser det jo veldig rart ut ballbanen. Men vi så jo reaksjonen tydelig fra Nyland etter kampen, han går rett bort til dommer og peker opp I lufta. Og så sa jeg til guttene, det kan ikke ha truffet kamera, men vi tenkte ikke på han kunne ha truffet veien, ikke sant? Så, nei, det var reaksjoner på det, og vi, ja, vi fikk ikke med oss da, men vi, ja, vi skjønte jo at her var det noe av muffens på reaksjonene vi så fra spillet da.
1: Hvor mange kamper har dere skjedd der borte?
2: Nei, vet du hva? Vi reiste spontantur over etter Brasilkampen. Vi tenkte at nå skal vi spille en kvartfinale I VM, og det for historisk at ikke vi kan få det med oss på amerikansk jord. Så vi heier oss rett og slett på flyet bare noen dager etter kampen mot Brasil, og reiste over for å få med oss det her. Og selv om vi rekker ut, så kan vi ikke si at vi angrer på noen måte, for det har vært helt utrolig kjekt å få med seg. Mm.
1: Jeg må nesten spørre om det her, men hva har det kostet?
2: Nei, det mange som spør om det, og vi har jo flybilletter som lå på, jeg mener det var rundt 25 000, og så har du hotell, vi deler rom to stykk, så vi måtte ut med 7 000 hver, så, og det ikke så ille. Så har jeg heldig at jeg jobber I firma fotballkred, så har fått tilgang på ok pris på billetter, så... Vi er veldig fornøyde med summen vi har måttet ut med, selv om det selvfølgelig, det jo dyrt, det må man ikke legge skjul på. Men samtidig også, det noe vi kommer kanskje til å prate om både 20, 30 og 40 år frem I tid. Og den tenker at den verdien der, den kommer til å jevne seg ut over de årene.
1: Hva planen nå? Skal dere feriere litt, eller kommer dere roende tilbake?
2: Ja, nei, vi har flyreise på tirsdag hjem, så nå blir det en par dager med bare å oppleve Miami litt og og se litt hva USA har å by på, så blir det rolige dager før vi skal på en lange flytur hjem igjen tilbake til Alta.
1: Da får dere kose dere videre I varmen, og så vel hjem.
2: Takk for det.
0: Og det var reporter Allan Klo som fikk dette intervjuet med Alexander Johansen I går kveld. Vi hører med deg I dag om hva som gjør deg glad, og vi har fått inn en melding her. God mandagsmorgen. Jeg blir veldig glad hvis jeg får en akuttime hos tannlegen I dag. Har nemlig gryende smerte I en jeksel, og vi får rett og slett bare krysse fingrene for at det ønsket går I oppfyllelse, og den gleden blir oppfylt. Gjør som innsendte her har gjort, og send oss en melding I appen NRK Radio. Om litt så skal vi høre mer fra en forbrukerøkonom som skal snakke litt om de her korte gledessprekene eller gledesperiodene vi kan oppleve når vi for eksempel driver og shopper og hva man kanskje heller kan gjøre for å fylle opp det her tomrommet. Nå så skal vi få Ramon.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang Ramon om. Vi kan faktisk bli avhengig av å shoppe, men det også mulig å slutte, heldigvis. I dag skal du få lære litt om shopping og impulskjøp, ja, og ikke minst da få tips om hva du heller kan gjøre dersom du ser en fin bluse du vil ha, men ikke trenger. Det tid for en ny episode i vår økonomiserie, og i dag så kommer forbrukerøkonomen med et sleivspark.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag skal vi lære om impulskjøp, men hvorfor snakker Linda om det her?
2: Så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen.
1: Ja, litt av et spartips. Hva rådet ditt når det gjelder impulskjøp, Linda?
2: Jeg synes ikke det så veldig vanskelig hvis at jeg har bestemt meg for hvor mye penger jeg kan handle klær og ha det hyggelig for hver måned. Det har hjulpet meg masse. Jeg husker jeg leste et eksempel hvor det var en som sa at du fryser ned kortene dine. Og, den tiden ditt, og hvis du da finner hva du vil kjøpe, så må du jo hjem, og så må du ta det minibankkortet som da fråset inn i vann i et glass. Det må jo tine før du får kortet ut. Og da kanskje impulsen går det over.
1: Vi har jo telefoner også, der det popper opp reklamer hele tiden, og der synes jeg, da treffer i hvert fall de her algoritmene og reklamene meg på, ofte litt sånn jeg slapper av og ser, og kanskje jeg ikke så bevisst, og så, oi, den sminkekosten der, den ser jo fin ut, eller trenger ikke å være dyre ting, men sånn, lett å klikke hjem på nett også.
2: Helt klart, og det jo sånn algoritmene hvis du stopper opp og kikker på noen ting, sånn som i buksa, jeg har sett etter i buksa, jeg har bare buksa i min feed nå, og alle fin. Og det har jeg jo en venninne som sa, jeg må kjøpe mindre klær, sa hun, og så diskuterte vi det da, så spesielt siden jeg jobber med økonomi, og sa, når det du kjøper klær? Og hun kjøpte veldig mye klær når hun hadde spist middag, rydda opp og ordnet seg en kaffekopp, for da satt hun seg i sofaen, og så satt hun seg med mobil. Ja. Og da gikk hun inn og kikket på de ulike butikkene, og hun gikk inn for å se om det var noe fint. Og da tenker jeg, da leker du med ilden. Fordi at jeg tror ikke jeg har vært i en nettbutikk og ikke sett noe fint. Kan vi bli avhengig av shopping? Det er ikke bare at vi kan bli det, man blir det hvis man ikke passer på. Jeg holder på å si, det er jo nesten en unnskyldning, men det er jo fortsatt vi som styrer dette. I det vi trykker på bestill på nettet, eller vi drar kortet i en butikk, så får vi et blaff av dopamin eller endorfiner i hjernen, og det her har folk målt. Og så viser det seg det at når du kjøper deg disse endorfinene, så varer de fryktelig få sekunder. Men det er en deilig følelse. Det er viktig å vite at vi får det, og det varer i flere sekunder av ting som ikke koster noe. Det kan være turer, gode opplevelser, gode samtaler, en konsert. Når vi sitter på jobb og forteller om en fantastisk ferie, så kan vi også få målt disse endorfinene i masse sekunder bare av å fortelle om det. Vi må ikke kjøpe dem. Anniken, når jeg har pratet med de unge om dette, og jeg føler jo det litt på kanten, men så er jo, vi er jo nordlendinger, i hvert fall de unge som jeg møter er jo i landsdelen her. Jeg har sagt det også når jeg har vært i Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du er ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen. For de fleste så vil den ikke koste noe, og du oppnår bare de sekundene, jeg holdt på å si dessverre, av samme art. Yes. Det var en ung gutt som sa til meg en gang, jeg tror han skulle tøffe seg til de andre som han satt med, det her var en sånn lærlingesamling, og så sa han, men du Linda, enn hvis man ikke har kjæreste, og så måtte jeg jo si til han det som vi voksne vet, min sønn, det er mye du kan ordne på egen hånd. Når det kommer til endorfiner.
1: Ja, det er jo et supert sparetips det også.
0: Ja, da vet du også hva du kan gjøre dersom du har lyst til å kjøpe noe for å føle deg glad. Det finnes god alternativ til å dra kortet. Og du hørte her forbrukerøkonom i Sparebanken Nord-Norge, Linda Tofteng Eliassen. Og reporter her, det var Anniken Pedersen. Imot NRK Nyheter får vi Ingrid Jasmin med Reindeer for my ex.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sa de fikk 40 000 førespurnader i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter er Ilsa med.
4: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
5: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
6: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
0: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skådespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: NRK Finnmarksnytt. Mens de ansatte i Finnmarkssykehuset opplever store kutt og høyt arbeidspress, får direktør Ole Hope en lønnsøkning på nesten 9,5%. De ansatte må nøye seg med rundt 4%. Fagforeninga stiller seg undrende til direktøren sin lønnsøkning, mens styreleder i helseforetaket Trine Olsen forsvarer avgjørelsen. Sommeren er høysesong for å bruke fritidsbåt, men å vite hva man skal gjøre for å unngå ulykker er ikke alltid like enkelt. Så langt i år har 42 personer omkommet i drukningsulykker i Norge, men ingen i Finnmark. Jon Ivar Helgesen i Redningsselskapet har sine tips for en trygg båttur.
8: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som er ombord. Og det er båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
7: Lørdag var VM-eventyret over for Norge da kampen mot England endte 1-2. Men Norges prestasjoner i fotball-VM skaper samhold i befolkningen. Det sier Andreas Bellica, som fulgte lørdagens kamp på storskjerm fra Kokelv Live i Hammerfest. Han sier det ble både roing og synging.
9: Det er jo noe som har forent oss alle sammen. Alle som aldri har sett fotballkamp tidligere, satt seg ned og se på TV. Og hvis vi alle mot et felles mål, det er jo, ja, det gjør jo noe med samholdet og følelsen av å høre til.
7: Og i dag starter de årlige Hammerfest-dagene. Med en rekke arrangementer hovedsakelig i Hammerfest sentrum skal kommunen feire seg selv frem til og med søndag. Og både lokale artister og artister, blant annet Emma Mikkelsen, Carina Dahl og Bjørn Eidsvåg, kommer. Og det var nyhetene.
10: Du hører på Finnmarkssendinga I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad.
11: Ja, god morgen, god morgen. Klokka den har blitt 8:05, og snart så skal det bli prat med det her Finnmarkssykehuset, for Finnmarkssykehuset ønsker å styrke kompetansen hos de ansatte på fødestua I Alta. Jordmødrene skal hospitere på Hammerfest sykehus I 2 uker. Vi skal prate litt mer med en Lars-Erik Arstad om litt, men før det får vi R.E.M. med Man on the Moon.

0: med Man on the Moon. I vinter så ble det mange diskusjoner da ledelsen i Finnmarkssykehuset foreslo at jordmødrene i Alta de skulle hospitere ved fødeklinikken på sykehuset i Hammerfest. Jordmødrene mente dette her ville føre til at fødestua i Alta i praksis måtte stenge for fødsler i flere uker i sommer. Nå så skal vi prøve å forsøke å få klarhet i bakgrunnen for denne her kompetansehevinga. God morgen, klinikksjef ved Klinikk Alta, Lars-Erik Arstad.
1: God morgen, og ikke minst god sommer.
0: Ja, god morgen og god sommer. Du og din kollega i Hammerfest har jo skrevet et leserinnlegg med overskriften «Fødestua i Alta skal utvikles». Hva består denne her utviklingen i?
1: Utviklingen det består jo at vi bygger videre på et fødetilbud som allerede er godt. Vi har kompetente og ikke minst stabilt jordmormiljø her i Alta, som vi er skikkelig stolte av. Og som har levert god kvalitet gjennom mange år, og det ønsker vi å styrke ytterligere gjennom mer systematisk arbeid med kompetanseutvikling. Mm. Det innebærer jo egentlig alt fra både simulering, ferdighetstrening, internundervisning, og ikke minst hospitering med aktiv tjenestegjøring da, ved en fødeavdeling. Akkurat sånn som de nasjonalfaglige retningslinjene anbefaler oss å gjøre.
0: Ja, i et leserinnlegg så skriver jo du at det er viktig at jordmødrene får erfaring med komplekse fødsler, men kan du forklare oss hva en kompleks fødsel er?
1: Ja, altså her i Alta så håndterer vi jo friske gravide hvor vi forventer et normalt forløp og en normal fødsel. Mm. Og komplekse fødsler, ja, det er situasjoner da hvor forløpet avviker fra det normale og forventet, hvor det er behov for tettere oppfølging, raskere klinisk vurdering, flere faggrupper, mer avansert behandling. Mm. Eksempler kan det være for eksempel at det oppstår en større blødning, komplikasjoner hos mor eller barn, tegn på at barn ikke har det bra, vanskelig skulderforløsning, altså en fødsel som får litt, hvor fremgangen stopper litt opp. Da.
0: Ja, okay.
1: Det er liksom flere, ja.
0: Kan det liksom for eksempel innebære keisensnitt da, eller?
1: Ja, det er jo ikke noe vi gjør her i Alta, men i verste fall så er jo det noe som kan være utfallet, ja.
0: Mm. Men er Hammerfest det beste stedet å få denne erfaringen på da?
1: Ja, vi mener jo det, at det er jo det mest naturlige og faglig relevante stedet for aktiv tjenestegjøring for jordmødrene her i Alta. Altså, fødeavdelingen i Hammerfest har jo et etablert og godt kompetent fagmiljø. Mm. Avdelingen har et vesentlig høyere fødselsvolum enn her i Alta, med bredere spekter av fødselsforløp. Da. Og så er vi jo et foretak. Vi må løse dette innad i vårt eget foretak. Det handler jo om å styrke samarbeidet også mellom jordmødrene her i Vest-Finnmark.
0: Mm. Jordmødrene som NRK har vært i kontakt med da, ønsker jo heller å hospitere på større sykehus. Jeg vet ikke om dere har undersøkt muligheten for det her.
1: Ja, altså vi har jo gjennom våre for eksempel medisinsfaglige rådgiver gjort sånne undersøkelser, og fortsatt så mener vi at det er helt riktig å gjennomføre dette i Hammerfest.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Men er det her i tråd med en kompetanse som jordmødrene selv etterspør?
1: Helt klart, altså, jordmødrene er jo svært opptatt av faglig utvikling og kvalitet i tjenesten. De har ulike erfaringer, ulike styrker og dermed også ulik behov for kompetanseutvikling. Og det har kommet frem i prosessen, helt klart. Mm. Og jordmødre og tillitsvalgte har jo etterspurt selvfølgelig konkrete læringsmål, individuelle tilpassninger, god veiledning altså, og vurdering av den enkeltes behov. Da. Og det er klart, dette er noe vi tar på alvor. Nå er prosessen ferdig gjennomarbeidet, vi har bestemt hvordan det skal gjøres, så nå vil jo arbeide med å utarbeide selve den konkrete planen for fagutviklingen da,
0: ja.
1: Starte i samarbeid med jordmødrene og medisinsfaglige rådgiver.
0: I februar så var jo forslaget at jordmødrene skulle hospitere i 4 uker. Nå er det jo tatt ned til 2 uker. Hva er bakgrunnen for det?
1: Ja, det var et tidlig forslag som skulle gjennom en vanlig prosess med dialog, risikovurdering og drøfting. Mm. Men i arbeidet med dette så vi jo at det skapte unødvendig sårbarhet, både for den enkelte jordmor, men også driften for fødestua i Alta.
0: Ja.
1: Ja, likevel så det viktig å beholde den faglige gevinsten da, av en aktiv tjenestegjøring, at det ikke bare bærer preg av en kjapp hospitering på noen få dager og så tilbake, men at man får en aktiv deltakelse da, i arbeidet. Ja, sånn at vi vurderte en uke også.
0: Ja.
1: Men det blir mer... vi bærer preg av en mer introduksjon da, ja. Enn en aktiv tjenestegjøring.
0: Skjønner. Er det vanskelig å få til et godt fødetilbud både i Hammerfest og i Alta?
1: Nei, jeg vil ikke si det vanskelig å få til et godt fødetilbud, men tilbudet kommer jo ikke av seg selv. Det må vedlikeholdes og utvikles. Mm. Vi jo et fylke med store geografiske avstander, relativt små fagmiljøer. Og det må vi må arbeide systematisk med både rekruttering, stabilisering og kompetanseutvikling.
0: Ja, til slutt vil du si at dette vil styrke fødselsomsorgen i Alta?
1: Definitivt det videre. Og igjen presisere at dette ikke noe starten på noe slutten eller noe nedbygging, men heller det motsatte at vi styrker fagkompetansen til jordmødrene her i Alta.
0: Takk for praten, klinikksjef ved Klinikk Alta, Lars-Erik Arstad. Og så får du ha en god dag og god sommer videre.
1: Takk det samme.
0: Takk.

0: Eilig. Vi har bladd opp I de diverse lokale avisene vi har her I Finnmark, og vi kan jo starte med I Finnmark, som da rapporterer at Berlevåg nå står uten pasientreiseavtale for drosje. Lokal drosjeeier ønsker ikke å uttale seg offentlig om situasjonen, men administrerende direktør I Helse Nord varslet I juni en opprydning I pasientreiseordningen, men status per juli 2026 viser at det administrative lappeteppet det øker.
1: Og hammerfestingen har tatt en fin sommerprat med 68 år gamle Guri, og på hus så blir det hytteidyll på Hanselva og hageetablering. Mm. Og avisa skriver her da at de har tatt prat med den aktive pensjonisten om utsikten mot Vargsundet, hvorfor hun roser ordførerens flaggvalg, og hvorfor hun gjerne tar imot gode podcasttips.
0: Ja, så du får sende en melding til Guri om du har de tipsene liggende inne. Over til Sør-Varanger Avis, som har snakket med 65 år gamle Colin, som er leder I Kirkenes sjakkklubb. Skotten, han flyttet til Sør-Varanger I 2010 etter å ha funnet kjærligheten over et pokerbord av alle steder. Han opplyser at klubben har om lag 20 medlemmer, og han ønsker nå å bruke digitale verktøy for å utvide sjakktilbudet I fylket.
1: Og så til Finnmarksposten, det står her, hver sommer strømmer det på med turister til Magerøya. De kommer med biler, busser, bobiler, sykler, sjøveien og til fots. Det mange veier inn til Magerøya. Og alle disse må da gå på do, og de må kvitte seg også med avfall. Og dette har ikke kommunen offentlig infrastruktur til å håndtere, og problemet øker år for år, det skriver avisa. Og lokalbefolkningen, de etterlyser bedre. Tilrettelagte toaletter og avfallshåndtering, og noen mener at turistskatt må på plass.
0: Ja, ikke sant. Sagat, de skriver om 4 år gamle Philip som storkoser seg I en nyoppusset barnehage. Fagertun barnehage I Lakselv fikk I fjor et ansiktsløft, og avisa var innom og tok en prat og en titt på de nye fasilitetene.
1: Og så fikk jeg lyst til å bare ta med en liten notis. Ja. Det ikke I avisa, men det på kommunesider. Ja. Karasjok kommune ønsker å kjøpe pent brukte møbler og hvitevarer til tilflyttertjenesten sin.
0: Okay.
1: Og skriver da at de tenker både bærekraft og gjenbruk. Og de blant annet ute etter kjøleskap, sofa, vaskemaskin og skjenk blant annet. Så hvis du som hører på har noen møbler til overs, så det mulighet å kanskje bli kvitt dette her til kommunen da.
0: Ja, det ikke dumt det.
1: Nei.

0: Back to Friends. Det ikke akkurat glad låt, men det jo en fin låt. Vi hører med deg nå den, vi nærmer oss den siste halvtimen av sendingen. Derfor lurte vi på om du hadde lyst til å sende oss en låt som du har lyst til å høre som får deg I ekstra glad humøre. Det jo mandag, litt grått. Det kan jo være fint å få opp stemningen, til og med her I sendingen. Så send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Styresmakten I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere sakna. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Reporter I Spania Anders Børingbo sier styresmaktene mener ikke alle har hørt på råda de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
1: En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylege krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for fremtiden. Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass I VM-exiten nå ser fremover og sier det virkelig ligger til rette for Norge I neste mesterskap, fotball-EM I England om 2 år.
3: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere I, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder, om 4 år han bare passert så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han 25, han også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de I starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år I England, Irland, Skottland og Wales,

0: Ja, det gjør vi nok sikkert alle litt iblant. Heim til mor, hørte vi der av Odd Nordstoga. Så langt i 2026 har 42 personer omkommet i en drukningsulykke i Norge. Men hva det viktigste å huske på når man skal ut på havet? I Alta så har vi blitt med redningsselskapet ut på øvelse.
1: Oi, der var satan, helvete!
0: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
1: Helvete, gjør han det.
0: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
1: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde.
0: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet i Alta, ut i redningsskøyta.
2: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt personen i vann, og så blir å plukke vedkommende opp av sjøen.
0: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
3: Det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn. Og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter et par timer.
0: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
2: Ja, vann fast.
0: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
2: Ha med redningsvest til alle ombord, som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtfører.

0: Det er sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen, og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
1: Andre ting man burde ha med er mobil, kart, verktøy og ikke minst.
0: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar er sannheten.
1: Ja, det sa til slutt Jon Ivar Helgesen i Redningsselskapet.
2: God sommer med NRK P1. NRK
1: Vi hører med deg denne siste halvtimen av sendingen om du har en låt som gjør deg glad. Og vi har fått en melding fra han Asbjørn. God morgen fra Kajskry. Jostein Johansen, Sova kan dem gjøre søra for. Det var nok ønskelåten hans, og det skal vi jo få til å spille. Sova!

Ja, det var Asbjørn sin ønskelåt av Jostein Johansen med Så hva kan de gjøre sørafør. Vi har også fått en melding fra Iselin her. Hei, kan du spille Bonnie Tyler med Yes I Can, som en fin låt nå? Hjemreise i morgen fra Sør-Sverige. Og Iselin, vi må innrømme at vi har prøvd å lete fram denne her sangen både i arkivene våre og steder ellers, men vi klarte ikke å finne den. Men du skal få riktig artist, bare feil låt. Vi skal få høre It's a Heartache.

0: hørte vi her. Iselin ønsket seg ikke en annen låt av hun her, Bonnie Tyler, men det måtte bli It's a Heartache, siden det var den vi rett og slett fant på såpass kort tid. Hvordan blir været utover dagen? Vakthavende meteorolog Rebecca Jøstamin Stene gir oss detaljene.
1: Det litt grått I dag. Nå det særlig I vest I Finnmark så det grått. Inne på Vidda og I øst så det litt lettere skydekke I det minste, men det ikke helt supersommer enda.
0: Nei, nei. Været for dagen I dag, hvordan blir det?
1: Ja, I dag så det sånn at I kyststrøkene I vest så det litt vind, så da kommer vi opp I vestlig liten til stiv kuling. Ellers så det vestlig og sørvestlig bris de fleste plasser, så det kysten I vest som får mest vind. Så får vi perioder med spredt regn I ytre strøk. Det en sånn enden av en front som stryker forbi kysten som gir oss både litt vind og litt perioder med regn, lett regn.
0: Ok. Og utover kvellinga og mot morgendagen, hvordan ser det ut da?
1: Ja, I natt så det fortsatt en del vind på kysten. Det fortsatt vestlig stiv kuling, men så minker det fra morgenen av. Og fra ettermiddagen I morgen så det stort sett frisk bris på kysten og bare bris inn på indre strøk. Og så det fortsatt skyer og perioder med regn. Kanskje en del mer regn enn det kommer I dag.
0: Ja, det sa altså vakthavende meteorolog Rebecca Jøstamin Stene. Randi Elisabeth har sendt oss melding God morgen fra hytteparadiset på Sjangevika. Jeg har ferie, selv om jeg pensjonist. Vi venter på besøk av barn, barnebarn og oldebarn, og gleder meg til at de skal på sjørøver skattejakt I Skattefjæra. Kan dere spille Kirsti Sparbo med Sommer, sommer, eller noe I den duren? Og det var I parentes her, det ikke en sommer over, hilsen Randi. Ja, vi får satse på at det her den låta du var ute etter, Randi. Vi får Kirsti Sparbo her.

0: Benny Borg og Kirsti Sparbo her med solen på Kreta. Det nok ikke den Kreta I Alta de snakker om, men der fikk vi I hvert fall litt sommerstemning. Vi skal få de lokale nyhetene nå, og de får vi av deg, Johan Isak Niska.
1: Mens de ansatte I Finnmarkssykehuset opplever store kutt og høyt arbeidspress, får direktør Ole Hope en lønnsøkning på nesten 9,5%. De ansatte må nøye seg med rundt 4% lønnsøkning. Fagforeningene stiller seg undrende til direktørens lønnsøkning, mens styreleder I helseforetaket Trine Olsen forsvarer avgjørelsen. Sommeren høysesong for å bruke fritidsbåt. Men å vite hva du kan gjøre for å unngå ulykker, det ikke alltid enkelt. Så langt I år har 42 personer omkommet I drukningsulykker I Norge, men ingen I Finnmark. Jon Ivar Helgesen I redningsselskapet har sine tips for en trygg båttur.
2: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar I lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
1: Lørdag var VM-eventyret over for Norge da kampen mot England endte 1-2. Men Norges prestasjoner I fotball-VM skaper samhold I befolkningen. Det sier Andreas Bellica, som fulgte lørdagens kamp på storskjerm fra Kokelv Live I Hammerfest, der det både ble roing og synging.
3: Det jo noe som har forent oss alle sammen. Alle som aldri har sett fotballkamp tidligere, satt seg ned og se på TV. Og vi alle mot et felles mål, det jo, ja, det gjør jo noe med samholdet og følelsen av å høre til.
1: Og vi tar med om at, en melding om at fra august til midten av november skal gågata fra Joker til kirkegården I Honningsvåg graves opp. Det skal pågås rehabilitering av vann- og avløpsledninger, samt separering av overvann og avløp. Dermed kan det oppstå korte perioder uten vann og trafikale utfordringer I anleggsperioden. Og kapasiteten på ledningsnettet dårlig, spesielt etter at de nye omsorgsboligene I kommunen sto klar. Det melder Finnmarksposten.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska.
4: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: vi hørte Occasional Dreams her med Old Memory. Sendingen, Emilien, den går mot slutten.
1: Det gjør den, og rett etter oss så kommer jo 9-timen, og der ser jeg faktisk at vi skal møte en vaskeekte budeie. Så Oi. Det kan du kose deg med etterpå.
0: Det kan du. Takk for følge. Det har vært Emilien Kurbanstad og Matteo Dolva som har hatt denne sendingen. Vi høres igjen I morgen, vi.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå er flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Så vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringa etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offrer noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Aras Shwani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1, Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone Nordahl.

0: kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins i You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag hele Norge.
1: Sola skinner i hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne i sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg i en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradion tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt i minus, sånn, i balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og i dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine småstedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal ut, vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og i går kveld så tikket det inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken, og Caroline sendte oss da to Valdres stemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang, og nå er altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså. Men først så må hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Nei, da.
0: Du, hvor gjør du henne, Caroline?
2: Nei, jeg svikter aldri. Og nå jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen i Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som buddeie på 50. året.
3: Å, takkene kommer, og kjida! Kommer det, Caroline, kommer det!
2: Og her er jeg, Geoline!
3: Ja, kommer det, kommer!
2: Jeg ser jo som jeg buddha i nå, gjør jeg ikke det, Geoline?
3: Ja da, du flott buddha i assistent.
2: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg scout og gummistøvler og det som og her har jeg altså sovet i sengetøy, som har tørka i frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten, som kan ta pusten fra de fleste. Men så jo sånn at jeg har skjønt at buddheier, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra utålmodig etter å bli melka, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Se, der kommer de!
3: Ja da! Nå blir det mjølking! Jeg har begynt!
2: Ja, du har begynt! Ja, du har.
1: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, Meire Liv, du hører på Reiseradioen her på NRK P1 Og jeg har altså tabba meg ut skikkelig Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer Men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter Mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet Men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet ute I Langesund og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt I hvert fall så tenkte jeg sånn, jeg litt redd maneter så jeg stod litt vakt, passet på og så tenkte jeg sånn, jeg holder I det tar det med meg, og så klarte jeg ikke å bestemme så plutselig så lå jeg I vannet med brillene, skulle til å si på men de gikk av og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover vekk fra meg, og så tenkte jeg sånn det går bra, vi finner dem, fant dem aldri altså jeg har kastet plast på sjøen
1: Ja, du har altså bidratt til marin forsøpling, Agnel.
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling. Og da det liksom som du sier, Agnel, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi folkens, hør her. Nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast, som jeg synes en ting vi skal være stolt av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast. Og da har vi lyst til å ha følgen her I reiserad, hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du mot all formodning finner på blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund, ja.
0: Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin forsøpel, altså søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander. Plast ikke bare negativt,
1: hvis
0: du bruker det igjen.
1: Det også masse fine ting med det.
0: Så skal vi belønne rikelig. Apropos havet, vi tar oss ut til skippemøtet.
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk. De som har gått på grunn og de som skal gå på grunn. Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett deg inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: Emilie, hallo, her I Reiseradion neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgrenn.
1: Og Caroline, du jo og besøker da Geolina, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geolina var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg... Ja, du, akkurat nå så har jeg altså kommet meg inn I et litt sånn... Ja, altså, det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt. Det rødt på utsida, og her står det... Ja, nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline, hun står med rumpa I været. Og setter på, hva du setter på, Geoline?
3: Nei, får hun sette på så spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk?
2: Ja. Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, og nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, ja, ja, det bestilt, vet du.
2: Ja.
3: Det lye med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme.
2: Ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på litt til.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året, du har mange gjemt om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år, jeg har 50 år som budeie, og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granli-støle, og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi deg?
3: Jeg har vurdert det, men vi får se.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre. Så det.
2: Nei.
3: Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle deg inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne den tar på.
2: Så nå har vi kravlet oss innimellom.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Og det hender da at en kyr bare på pur F, så klemmer det med I miljøstunden da. Så jeg ikke kommer og ikke frem og tilbake, og da ser jeg på auto. Dette liker deg. Det på, ja da. Det mye dyr, ser
2: du. Du litt sånn, ja, å, det kommer et raut, ja. Du litt kugæren, eller?
3: Å, ikke bare lite det, vet du.
2: Ordentlig kugæren.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Det helt.
0: Ja, jeg elsker.
2: Hva det med kyr som så fint, da, Geoline?
3: Det den roe som utstråler, tror jeg. Så det, ja, det hører jeg deg. De enige. Ja,
0: Caroline?
2: Ja, hva var det du sa, Ragnhild? Ja.
0: Jeg elsket da Geoline lokket på deg, sånn som hun lokket på kyra sine. Altså, det var liksom Dagros og Caroline liksom I samme melodi der. Kan du, hun sier jo at det send og at det liksom rolig kur, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
2: Ja,
0: tror du at...
2: Ja, riktig, og det... Ja, altså, nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? At
0: ikke sant?
2: Du liksom ble klemt mellom to kyr og så. Men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
3: Jo, det kan gjøre det.
2: Ja.
3: Så, men det har gått bra med meg. Det blir en kom blåveis. Det må man rekne med.
2: Det blir en blåveis?
3: Ja, ja, hvis vi får en skikkelig skump.
2: Nei, det sant?
3: Ja.
2: Ja, så det hare, det liksom håret av bud innimellom da.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det men det stort sett så det jo snille da.
2: Ja. Men du, hva har du I hånda nå?
3: Nå det spenefeit. Det sommer og det sol og også kyrspenene kan bli solbrente.
2: Ja,
3: okay. Så da må smørja deg da.
2: Ja, men skal vi smøre da, eller?
3: Ja, kan smøre
2: ja, det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett
3: det
2: der.
3: Ja, det mye fett da.
2: Ja, ok, så ned under djuret.
3: Ja,
2: ja sånn ja, og der.
3: Med spenen.
2: Ja.
3: Sånn. Og også den spenien da, så ikke blir mjørka, for ja. Den mer kan bli solbrent.
2: Ja, ikke sant.
3: Og så da tenk meg litt utom.
2: Ja, utå så. Der, sånn ja. Nå der. Har du fått solkrem på deg, du så ja. Fin den da. Men hender det at de ikke kommer når du roper?
3: Jo, det hender at når de yksene, altså oksegardin og I brunst da, så ja. Da hender det at de kobler seg til noen fremmed besetning da, og ja. Blir med deg.
2: Ja.
3: Så, men så oftest da, så produserer de ikke mjølk når de kvinngjerne.
2: Men altså, disse her virker...
3: Dagen etter, da.
2: Det virker ikke som de er klin gærne nå. Altså, nå står de, ikke sant, og blir pleid av Geoline. Og de er store og fine, og nå står jeg og rett og slett klapper litt på 0665. Her blir det 1100 liter med mjølk i en mjølketank i løpet av en uke. Og dette er i løpet av 3 dager.
4: Ja, ja, ja.
2: 3 dager. Du, ta så lokk litt grann ut av dette innslaget, så vi kjenner litt på liksom fjøset.
3: Ja, kom her, der, sier jeg. Får du komme ut nå? Skal du få eta?
2: Nå skal vi ut, nå dytter vi dem i ræva.
0: Det er sommer, det er sol og det er spenefett. Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, men det, alt må være første gang. Det er første gang for alt, var det. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe inderlig uironisk
1: ja.
2: Og jeg kjenner på, jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte altså de kunne ha vunnet denne kampen, de har spilt så bra, jeg var altså, med en gang gikk jeg rett I sånn tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen, altså ville ikke lese om det, men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med, skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt, og det jo litt viktig, tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild
2: Ja, for jeg har mulighet,
1: du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg sendte guttene mine til mormor på Elverum og på en måte alene hjemme så det noen som har lyst til å bli med altså sånn Det kommer til å være så mye folk der. Men altså, kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke. Jeg har sett alt da. Ja. Nei, jeg gjør det hvis du gjør det. Altså, nå sier jeg ikke til deg, Alexander.
1: Nei, men dere som hører på, hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si, vi mange, vi står sammen.
2: Helt uironisk.
1: Vi skal her I Reiseradioen, så skal vi snakke om det å være populær på ulike måter, fordi at vi har da, altså, kan jo røpe at det meg som presser dette litt igjennom, vi skal ha en vitensspalte.
2: Ja.
1: Der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og, skal illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp, på dyna, altså som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til syne la at noen som populære blant mygg eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låt.

0: Try to forget you av meg. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke rett en dag til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg. Og så å feire landslaget og heie og ro om ro for livet ja, det, I Oslo natta.
0: Det koselig at dere stiller opp, altså folkens, dette sitter vi pris på. Vi jo, du skal snakke om en annen type måte å stille opp for andre på.
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte. Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker ja. Til å delta I Reiseradioen eller leder av Reiseradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til. Og jeg lover, vi skal snekke det sammen en liten kjenningsmelodi til deg I løpet av dagen. Men nå altså, vitenspalten.
0: Vitenspalten, så det som greien, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren, og vi har kommet til mygg. Du fortalte just det, Ragnhild, at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa, I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det, det var sønnen din som ble spist. Og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe som vitenskap bli hold I det, og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså de skikkelig poppis blant myggen, og selv om vi synes det som mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravide. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for 2, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del, så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg I hvitt og lin.
0: Ja, de som insekt, ja. For eksempel, for de går I hvitt. Og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at de raffinerte, altså fordi jeg med på tankegang.

0: Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Her hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant tre Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du jo legge til litt sånn hyggelig info om hvor du og hva du gjør, sånn at vi lettere for at, da det større sjanse for at du liksom blir trøkket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Shakira?
1: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
2: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter i Midtøsten, Tone Nordahl.
3: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfelle, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmale.
4: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
3: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
5: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
6: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
7: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
8: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
9: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kanskje jeg egentlig ser noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
3: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradioen med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
2: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: Du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre, fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: Daniel Kvammen sang om døde fugler. Og for deg som akkurat har skrudd på radioen, så hører du på Reiseradioen med Alexander Sandtorv og meg selv, Ragnhild heter jeg. Silkebekken. Og for det omtrent 40 minutter siden da, kanskje litt kortere, så snakket vi, hadde vi en vitenspalte, hvor Alexander fortalte litt om mygg, om hvorfor, eller at det faktisk sånn at noen mer populære enn andre, og lytterne har gjort seg erfaringer.
1: Altså, det tør jeg si sprengt innbokst her. Det veldig mange som populære blant myggen. Her skriver blant annet Marit at hun poppis hos myggen, ja, i utgangspunktet blodgiver hos St. Olavs, men gir midt til lokalt næringsliv. Det betyr altså skog og myrterreng. Det mange her som sliter med at myggen veldig glad i de. Og så det jo litt interessant dette med blodtyper da. Vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si. Og jeg ser mange blodtyper O og 0 her, og mange blodtyper A. Og de som skriver inn her kan bekrefte at de veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere liksom litt sånn like glad. Det fordi det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
0: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat den, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta var der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
1: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
0: Det det er meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du har svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med seg en sånn industriell myggspray. Så jeg snakket med en sånn svær sprayflaske, og hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Det var Myggene megasvære, som Staysman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du gjest I 9-timen også, og snakket masse om det. Mm. Det noe, kan man si noe liksom, kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
2: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men... Det var et lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer engang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på 9 måneder før. Det var som om jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
1: inn. Ja, ikke sant, ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg, liksom?
2: Jo, det jo egentlig det, faktisk. Det jo det. Og jeg merker jo på konsertene, og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn...
1: Du har utvidet publikumsdemografien,
2: Ja, rett og slett. Ja. Rett og slett.
0: Mm. Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det jo mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
2: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
0: Ja.
2: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte.
0: Ja.
2: Egentlig, jeg har ikke noe inntrykk av at noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her her jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene, det var bare meg igjen, jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare, at til og med lov til en god kompis av meg, bare at jeg ikke skulle grine på TV. Så kvelden før, så var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om, sammen med hos meg da heter Berthe da, som liksom ansvarlig for hva man skal innom. Da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der, kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort, så jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
1: Du klarte deg kjempebra, gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din. Du, vi har snakket litt sammen, Alexander og jeg, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagl har litt av æren for det.
2: Yes!
1: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
2: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min, Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel, typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og møttes der, Eisberg ungdomsskole som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Og skrive sånne tekster som vi har gjort med veldig mye humor da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor som går tilbake til dag 1 på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt. Det liksom, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
1: Ja.
2: Så...
1: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? Eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
2: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom selvironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det vi har prøvd å putte inn i musikken og litt mye overdrivelse og sånn også. Det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet nå da. At det som var litt sånn internt for oss ja, kanskje mange, kanskje i Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
1: Jeg hørte intervjuet ditt på, på 90-timen i februar, og da fortalte du om den siste låta, som, altså den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var i hvert fall bøgda. Er det fortsatt det?
2: Det siste låta, ja.
1: Ja,
2: det jo vanskelig å toppe den.
1: Hvor, hvor publikum hopper, hopper opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert ja. Også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotball, fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
2: ja,
1: det?
2: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter. Der ligger jo bøgda. Det er jo ikke en fotballlåt, men det er jo liksom den, det er nok noe som du er nok inne på nå der, tror jeg. Ja.
1: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: hagle med toppa lag. Staysman med. Låta et Bøgda og André Jensen fra Hagle på besøk hos oss.
1: Vi snakket litt om bygda og hvor viktig bygda og at det vet å liksom synge om bygda også. Og du jo fra et sted som heter Mysen. Jeg måtte røpe for deg at jeg måtte slå opp hvor det var, for det ikke Halden og det ikke Sarpsborg. Hvor Mysen henne, vil du si?
2: Ja, det jo da i Indre Østfold. Så jeg synes selv det litt vanskelig å beskrive. Hvis det, jeg prøver meg ofte litt sånn, vet du hvor Askim er? Vet du hvor Ørje er?
0: Og folk rister på hodet.
2: Nei, men jeg har skjønt, hvis vi er sånn over, la oss si, 35, så husker du kanskje Momarken, Momarkedet, som ble vist på NRK en gang i året. Ja. Det er i Mysen. Så jeg jo oppvokst med det fra jeg var liten. Men hvis ikke du vet, har hørt om Momarken og Momarkedet, så er det litt vrint. Men det er midt i Østfold, litt sånn inn mot Sverige, svenske grensa.
1: Vi synes jo at det er veldig fint å feire bygd, og hvordan det er å bo på bygd. Så nå har du fått en liten oppgave, og det er, hvis noen av våre lyttere bestemmer seg for å sitte seg på tog og nå på andre stasjoner, kanskje de faktisk skulle til Sverige eller et eller annet, og så havnet de i Mysen. Hva er det egentlig man skal oppleve i Mysen? Du skal få lov å være turistsjef nå.
2: Ja.
1: Hva er det å se og gjøre i Mysen?
2: Ja, hvor skal man begynne, sier jeg bare. Her det jo et flust av ting å se på. Ja, vi kan jo begynne en liten tur på Mysenelva, kanskje. Der det jo en organisasjon som heter Mysenelvas venner, som har gjort Mysenelva helt sykt fin. Så du kan jo gå en tur langs Mysenelva, eller så kan du gå inn på bunnpris og hente deg sånne nøkler til en trådbåt.
0: Og så kan du faktisk,
2: det skikkelig artig.
1: Gjør vi det etterpå, eller? Tar vi turen?
2: Og hysh-hysh off the records, dritbra se å forså. husk redningsvest. Så vi begynner selvfølgelig der. Og så kan vi jo ta en liten svingtur innom Høytorp Fort. Det jo ganske kjent sånn fort. Der har jo også Karpe spilt inn musikkvideo, mener jeg. Jeg tror hele den der SAS Plus-greia som var en film, tror det store deler av den var spilt inn der da.
0: Hva heter det?
2: Høytorp Fort.
0: Høytorp Fort.
2: Mm. Og så, da jo ikke så langt for å dra til Sandtaket selvfølgelig, innom Sandtaket. Der har jo unge Ferrari spilt en musikkvideo. Her det jo bare, ikke sant? Der burde det stå egentlig sånn skilt på hver plass.
0: Ja.
2: Veldig fint sandtak, der jeg mange gode minner fra...
1: Er det tak med sand?
2: Det er en grusgrav.
1: Åja.
0: Det er bygutten.
1: Ja, men nei, jeg jo egentlig fra distrikter også da, men jeg har bodd i Oslo en stund. Ok, så det er en grusgrav.
0: Ja. Er det et sted hvor man møter for å kjøre bil og sånn,
2: eller? Det er ikke sånn, meningen at man skal det. Jeg har mange gode barndomsminner fra pappa tok meg opp i her i sandtaket der. Ja. Men om man skal det, her er det foreldre, så det kan jeg sikkert fortelle om. Jeg lurer på om bakluka på Haiesen røyk inn i tre en gang der oppe.
1: Oi, sant.
2: Ja. Så... Men uansett, det jo ikke derfor man drar det heller. Det fint, det liksom oppe i høyden, og du kan gå deg en tur eller filme musikkvideo hvis det unge Ferrari.
0: Ja, selvfølgelig. Mm.
2: Og så, ja, vi kan jo avslutte med den store perla for meg i Mysen, som jo selve Mysen-symbolet, som Mysen, kornsilo og mølle.
1: Oi, sant.
2: Ja, ja.
0: Da du la opp til det sånn, så tenkte jeg sånn, nå kommer det. Kornsilo.
2: Og da, når du kjører ned Vannebakken og inn i Mysen, så ser du der på høyre siden bare et stort, flott bygg. Det går an å rett og slett komme seg opp i mølla, da har du den fineste utsikten jeg vil si i hele Østfold. Jeg skjønner, jeg vet det er noe tårn i Fredrikstad, sånn, men glem det. Fineste i Indre Østfold i hvert fall, det på toppen av mølla i Mysen. Da må du sikkert etter avtale da.
0: For en fantastisk fin jobb du har gjort med å forberede deg.
1: Jeg har så lyst til å ta toget til denne stasjonen og oppleve Mysen for en dag.
0: Men jeg ville ikke vært overrasket, André, hvis det hadde vært noen som har reist til Mysen bare for å liksom, se om de fikk litt av den haglefølelsen. Har du møtt noen turister der som har kommet for deres skyld?
2: Jeg vet hva jeg har opplevd. Det jo altså, ikke så langt fra Mysen, så ligger det et sted som heter Rakstad. Olav jo da egentlig fra midt mellom Rakstad og Mysen, Eisberg, ja. Eisberg stasjon. og i Rakstad så det en bensinstasjon og et matsted som heter Raimonds Diner.
1: Oi.
2: Og der fikk vi laget da en spesiell haglepizza, som jeg tror fortsatt selges der, men det her var vel sånn 2021-2022, jeg husker ikke helt når vi gjorde det. Men da var den på menyen, haglepizzaen, med ananas. bare for å være kontroversiell her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med Anna, altså.
0: Og jeg da, kan like det.
2: Ikke sant? Bra. Godkjent.
1: Jeg også synes det helt ok.
2: Ja, helt enig. En liten applaus for dere her. Det, og da, neste gang jeg var da, innom Raimonds, så sa han sånn, nå det så mye folk her, nå kjører folk I timesvis for å komme og spise haglepizza.
0: Og jeg kan tenke meg at de liksom vasker bilen før de drar til Mysen og til Raimonds eller what not.
2: Det, ja, ja, men det er jo, Raimonds jo et biltreffsted også. Ja. Så det jo, der det jo...
1: Men denne haglepizzaen, altså du har ananas, det alt? Du må beskrive, jeg veldig interessert I pizza.
2: For å være helt ærlig, Olav, han andre I bandet mitt, har jo veldig sterke meninger om pizza. Og hva, så når jeg og Olav spiser pizza sammen, så det alltid han som bestemmer okay. hvilken vi skal spise.
0: Men han har god smak, så du stoler på han.
2: Så lenge jeg får ananas på han, så det greit for meg. Så han gønna på meg, jeg tror det kjøttdeig og bacon og alt, alle kjøtttyper her, ja. Uten av kylling, tror jeg.
1: Høres Østfold skutt. Carnivore. Ja. En sann Østfold, dette. Men også da den viktige ananasen, altså du blir fornøyd også.
2: Ja, da blir jeg fornøyd. Jeg skjønner at det den mest kontroversielle meningen jeg har. Men,
0: altså, jeg lurer på om den pizzaen har tjukk bunn og ikke sånn tynn jordete.
2: Tjukk bunn, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, åpenbart.

0: Du brente vår bro med Ruben og Miriam Bryant. Vi har Andrea Jensen fra Hagle, halvparten av Hagle i studio i dag. Vi har snakket masse om livet på bygda. Du har vært en fortreffelig turistsjef for Mysen. Alle fikk lyst til å reise der. Men din sommer jo ikke så mye i Mysen. Du jo mye rundt omkring.
1: Ja, det jo reising det.
2: Ja, jeg så at du var, fordi jeg var der, i Langesund på onsdag. Og så fortalte du at du var på Tonstad i forrige. Ja. Og så ser jeg på hagleband.no at dere skal nordover.
1: Ja. Ja, eller, ja, ja, nordvest kan du si da. Nå ja. Det jo Brønnøysund, og så det det jeg gleder meg mest til, som Nordfjordeid, Malakoff-festivalen.
2: Ja, for nå trodde du skulle være turistsjef for Nordfjordeid også.
1: Ja, men det et av favorittstedene mine i Norge faktisk.
2: Ja, det.
1: Det var sånn Nordfjorden, og hva det dette igjen, den der innsjøen, som sånn Europas dypeste innsjø, eller noe som ligger rett ved der.
2: Akkurat.
1: Utrolig fint område.
2: Hornindalsvattnet, forteller tekniker, eller?
1: Helt riktig.
0: Og jeg trodde du ikke skulle si at teknikeren sa det, så skulle du ta kjærlighet for det.
1: Men det altså det kanskje, unnskyld Mysen, du får bli andre plass, det kanskje fineste stedet i Norge faktisk.
2: Akkurat. Vi hørte om deg at du og Olav har hatt noe som heter kron- og myntferie.
1: Ja.
2: Altså det må du fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg anbefale alle på det varmeste å prøve ut. Det rett og slett noe jeg og Olav gjorde sånn, jeg tror det var annen tradisjon var at vi gjorde annen hvert år. Og det var at vi slo mynt og kron om hva vi skulle i sånn, la oss si, 10 dager da, for eksempel. Hvor lang tid vi klarte å holde av. Da pleide vi bare å sette oss i bilen, ta ut alle setene bak, legge inn en madrass. Så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove. Og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til, vi ser at yes, om et minutt så må vi ta her et veiskille her, da det bare, ja, det ble kron det, ja. Greit, da ble det Sverige da, og så man på vei mot Sverige, ikke sant, og så det sånn, ja, hvor i Sverige skal vi, jeg har ikke peiling, vi, så kommer til lenger, slår på nytt da, så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, i løpet av turen, alt var tilfeldig,
0: Men hva skal, så du har en reiserute og så bare blir den til, men så stopper du jo et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kron, eller sånn, blir det camping eller hytte, eller er det pizza eller burger, eller?
1: Vi har jo nesten bare sovet i bilen.
0: Ja.
2: Budsjettvennlig.
1: Ja, før jeg begynte å rappe om traktorer like mye på å tjene penger. Ja, jeg tjente ikke penger, jo, jeg har gjort det før også da, men tjente ikke penger på det da, det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi, så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei. Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da, kjører man en halvtime til, og så, hva med her da? Ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner, hva er verdt å nevne og ting som du har havnet i eller ut på med på grunn av den, altså den mynt og kron-strategien?
1: Veldig mye rart, veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på taket en gang.
0: Ah.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted, jeg fant ikke bilen igjen og måtte sove utendørs. Så jeg tror jeg var i Odense i Danmark, som jeg bare har vært i Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten i Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Mm. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noe sånn, det var ikke noe andre som badet der. Men det sånn, mynten har bestemt det,
0: ja.
1: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det, så fort vi hadde huene vann en gang, så er det godkjent på en måte.
2: Ja, ja, ja.
1: Så bare hoppe seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
0: Men da svømmer dere i maneter nesten, liksom.
1: Nei, det var så langgrunt, så det var sånn,
0: var
1: det sånn hoppe seg ut til du er lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang da, så bade og bade, jeg kjenner det, bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
1: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren, det jo sånn med alle artister, at de må spille konserter og festivaler, men når du tar deg helt fri, André, hva gjør du da?
1: Nei, det beste jeg liker å gjøre da, er vel å besøke familien, rett og slett. Det jo... Enkelt og kjedelig svar, men det det. Så jeg har jo fått et par nieser, som det veldig artig å være med. De morsomme. Kjære til Alex og... Oi.
3: Ja.
1: En ganske ny, skjønner du? En ganske ny.
2: Ja, det
1: lov. Da fikk jeg brain freeze.
3: Den andre nesen.
1: Ja, den nesen var helt
2: ny. Den søteste.
1: Nesten. Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da. Det veldig hyggelig.
1: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
3: Nei, navnet farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen. Vi jobber sammen for første gang, og så fortalte

0: Jeg og Olav hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, før halvår før Hagle, som het DJ Party Starter 1995.
1: Oi!
0: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. Vi elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André. Og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 plus, og så opplever du at det masse tiåringer som, som altså elsker dere høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låten også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
0: Det kan godt hende det, ja. Godt hende.
2: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
0: Koselig å være her. God sommer.
3: Yo!

0: si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja. Og David fra Humoretaten, han heter
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet
2: lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du Hedda, altså hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte måtte jo lokke med god historie så jeg skulle trekke meg ut. ja. Så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på fotballkvelden, på søndagskveld. Ja. Skal han komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom I disse dager og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså alle. Har vi noe det noe vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et nydelig
0: navn.
1: Ja. Og litt originalt navn da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamma Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke det litt en sånn sommerperle egentlig, Egersund?
2: Den jo I grunnen det, så jeg har vel ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flotte plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så jo litt av de bortkjent.
1: Ja. Altså hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes det var litt klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi fra Egersund, jo. Nei, det ja. Ja, det bare det her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det igjen, som, altså, nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det. Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hun har det vel veldig godt der ved.
1: da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen, og så Marte, og heie på Sonja, og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg.
2: Ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren.
1: Tusen takk for at du deltar, Hedda. Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Ha det bra!
2: Takk

0: over The Oslo Bowl med Big Bang og Lizzie.
1: Vi har fått noen kjempesøte og hyggelige meldinger fra folk som hører på, setter veldig pris på det.
0: Altså, det må jeg jo si at jeg har jo sagt det, at det første gangen min på reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror aldri kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver mornings fra solfylte Sotra, og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den damen der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun er tilbake i morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradioen. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevøer, og er på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en feltemodig innsats i VM. Vi er så stolte over innsatsen, og hilser til alle som hører på Reiseradioen og våre medshoppere, altså alle de andre på Jessheim kjøpesenter da, andre senter. Det veldig hyggelig.
0: Det masse om mygg. Vi tok litt av det i sted, jeg kunne tatt en hel sending bare om mygg, men Eirik her skriver at han har hørt fra relativt kvalifisert hold at dette med mygg og søtt blod er en myte, at alle blir like mye stukket, men noen reagerer rett og slett mer enn andre. Og det er nok ikke en myte at noen ser ut til å bli bitt mer enn andre. Søtt blod er jo selvfølgelig ikke fakta, men det er veldig interessant dette med reaksjon også, for du kan bli bitt en del uten at du ligger merke til det selv. Og da tenkte jeg bare skulle forklare det veldig kort hva som skjer, for når myggen stikker deg, så har den i spyttet sitt en del stoffer som immunforsvaret reagerer på. Så det som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det rett og slett en immunrespons. Det akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg en som har stilt det spørsmålet. Er det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det er jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det er bare immunforsvaret er forskjellig. Og immunforsvaret er også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det er også genetisk.
1: Ja.
0: Så er du en sånn kløfamilie, eller klør seg ihjel, så er det et tegn på at det er genene som er gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver... Er på Finse, og i løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk. Blir opphovning og klør skikkelig. Myggen er veldig glad i meg. Moren min, ingen stikk. Det er urettferdig, Helga.
0: Det er veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen er et program som har gått her på NRK i 63 år, og jeg synes det er altså så koselig å høre her. Det er flere som hører på Reiseradioen. Her er Nils Olai på 70 år som skriver «God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne». Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader i skyggen, og det er i Vanvik som ligger på nordsida av Hylsfjord. Og det er veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest i havet, i Blomvåg i Øygarn. For en gang skuld i år er det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe i behagelig temperatur. Det er 18 grader, og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren, hva er forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller er det bare størrelsen som er forskjellen? Altså, det er litt på siden kanskje, men Silvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere først å bli sint på meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det er det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det er helt ulovlig faktisk.

0: Der var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakt enn meg. Jeg sa at knott og mygg var det samme, men det mange som skriver inn at knotten biter og myggen stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbergvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin i Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal 18 grader, Bassenese i Sande 13 grader, Standardbukta i Hustadvika 15 grader, Seløya i Herøy 14 grader, Sør-Arnøya Gildeskål 13,5, Steinbruvannet i Oslo 23 og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader, Holmavika i Sandnes 17,6, Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader og Salentangen i Bamble 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord 17 grader og Sjøbadet i Trondheim 16.
0: Da det Blokkebukta camping i Larvik 21,9, ja. Fjærholmen i Færder 21, Skjæringvika i Sunnfjord 12, Søre Dåfjorden i Stord 17,9, Ribba i Valar 21, og Svadrøskilden i Halden 23, Bausja i Farsund 20, Sydinga i Iveland 26, varmt altså, Fornebukta Bærum 21, og Sølhalmen Lykt i Vestby 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien er.
1: Det så underlig for meg, for jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader, da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cecil Moroni, på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marseillesen, sabling av champagne og fotball, jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France, altså det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, og synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til da, det lov å ønske seg, gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak nå i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i shampoo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regine Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Det var veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Bork Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radio-appen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiffs og Blåbuss. Okay. Gotcha.

er en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen I tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og jeg tror det en ny generasjon som vokser opp med et traume som består I at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det et internett fenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen sinte, eller et barn veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir interessert I å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica, eller Jessica, om du vil. Og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som, altså det hun synger om, et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså, det heter stooping, og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

Tobias Sten med hånd i hånd som ønsket i NRK radioappen. Og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas Kamerat mot kamerat. Så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på, så det et tips fra meg for de to i samme sesong. Ja.

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken er tilbake i motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da er det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da er i tvil, så er det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så er det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og du deltar i konkurransen ved å sende inn ordet du kommer frem til i NRK radioappen. Og vil du konkurrere om noe annet enn heder og ære, så legger du også ved ditt fullnavn og din adresse, så vi eventuelt kan sende en premie til deg i posten. Og da setter vi rett og slett i gang. Jeg tror den litt vanskelig i dag. Jeg håper i alle fall det, fordi det ikke noe gøy med ting som kommer alt for lett.

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen. Og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg. For det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg er veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det er, som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet. Men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK P1-nett og et par solbriller, så er dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger. Og da er det tid for mer musikk. Dette er Gabrielle med Synd, Synd, Synd.

inntok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spillemann. Vi hørte Gabrielle med Synd, synd, synd, og fortsetter til en gjeng som ja, lider litt under vokalisten sin om dagen.

Ja, skal vi tro ryktene, i alle fall så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen, til gode gamle Postgirobygget og deres låt Sommer på jorda. Og det er det nå, bortsett fra kanskje i Australia.

Det var Postkirvigge og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt er det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, for det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til i dag. Dette er hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Some

Camilla North med som du er. Det er første gang jeg minner om at jeg legger merke til ordet ikke brukt i en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette er Michael Bolton.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det blitt mandag ettermiddag, og landslaget i lufta. Altså, for en sommer det har vært. NRK P1. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

selveste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at en riktig god en. Først Eva Velskram.

Den er helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig, mens vi hørte Eva Vel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt, som er altså da innsendt i NRK radioappen, og det er Anne Kari som har sendt en melding. Hun skriver: «Hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo.» Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette er en av mine favoritter også.

herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket i NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger i dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth: Hei, ligger på stranden i Antalya, som da i Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man i verden. Storkoster oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme i Norge. Altså, jeg synes det så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden i Tyrkia og hører på oss nå.

det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Jeg har koset meg altså så mye med ønskelåtene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo baby, men jeg liker Gracie Abrams, jeg. Vi hørte I love you, I'm sorry, og da det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen, og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett i munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta i vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: Her kommer Skjeldrup på vei innover i feltet. Legger inn foran mål. Haaland nikker. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
2: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.

Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar, vi kan dessverre bare ha en vinner.

0: i dag, men det betyr at det kommer en ny i morgen. Og i dag er det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med i dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen er Svaberg», og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst, Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie er på vei til deg i posten.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmark.

sommer med NRK P1. NRK.

Håkon er tilbake etter en liten pause, og alle hjerter gleder seg. Nå måtte jeg på å si, vi hørte deres bidrag til Melodi Grand Prix. Det er ikke helt sant, men det var den offisielle Grand Prix-låta, tror jeg, i det året den kom. Låta heter Glow, og fikk hele Europa til å flashmobbe. Nå, Stein Tollef Bille og Marc Ribot.

Stein Torleif Bjella, som de observante lyttere kunne fortelle at allerede har vært med I hver gang vi møtes her sammen med amerikaneren Mark Ribot og hans låt Sundreberget, altså det Stein Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: Ja, så var det over herrelandslaget si VM-reise. Enda med tap mot England I den historiske kvartfinalen. Vi mest stolte, eller det tomheten som sitter mest I oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som ditt. For det litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av I kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss I dagens dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter I retten. Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme, har Oslo Tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Det derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå I denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje I morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det blant endringene som formelt blir godkjent av EU I dag. Reglene som trer I kraft I midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje, som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett, inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som så stor at den var opp I hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget altså på vei hjem, men de har eget fly, så der det ikke snakk om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå I dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som ditt. Først musikk fra Tom Grennan.

0: Tom Grennan, a little bit of love fikk du her I NRK P1 og I dagens. Tomhet, bitterhet, stolthet eller følelsen av at dette her bare starten på noe stort. Kjenslene mange etter at fotballeventyret tok slutt I kvartfinalen på lørdag. Vi legger altså bak oss 4 veker med kollektivt VM-eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blåmandag som dinne, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Hvor sjukt de melder på med å gå videre for gruppa allerede før siste kamp. Det helt sjukt.
3: Inn mot Haaland! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det scoring! Norge suser av året I verdensmesterskap I fotball!
7: Push deliberately the defender before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Altså, det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettast på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norge sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend, hvordan har du da på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon, mot bedre lag I VM, men jeg opplever jo at vi, Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt, overformynderi og teknologi og unnskyld uttrykket men piss da og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der så vi må jeg skal ta meg sammen bli glad feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hva måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Vi, jeg og Mimir, vi gikk for at Vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Mm. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilien, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var jo det jeg sa etter Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Så, men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var menneskelige et menneske som dømte dårlig, men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere det her fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne skjønne tyngden i det vi har opplevd. Og, altså, jeg født i 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss. Og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold til masse små nasjoner i hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson i mesterskapet. Jeg var jo i USA og opplevde jo dette, at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt i et mesterskap som ellers er preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg i landet underveis. Det er ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig, men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det er jeg veldig stolt. Jeg er rett og slett stolt av å være tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
0: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener i kveld?
11: Nei, altså det den totale. Det er, jeg tror, det for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne er fra altså, hjemby i landet. Det er så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted i Norge, så vet du at her, akkurat herfra kommer sikkert den norske neste midtstopperen. Og jeg synes det har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom i en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon i en tid hvor det er mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det er jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det er det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
0: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her i landet som vi knapt har sett maken til i vår tid. I kveld så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend. Ja, takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna i USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere i dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar i spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, The Sun Always Shines on TV fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun da ikke til.
2: Det veldig svårt, og jeg husker at jeg, det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og nå man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
3: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Førre gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
2: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rista ligger klar her nå. Der var du.

0: Norsk musikk på Setesdals dialekt, Kim Rystadgals, der var du.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inne i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Nei, da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer skeptisk til myndighetene, men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når gjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, I deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
0: Ja, og I går så vi, eller I hvert fall kunne vi se en video I Aftenposten som, som viser opptøya I den ukrainske byen Lviv, helt vest I landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå I krigen. Hva forteller dine videoen oss?
1: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss I noen år nå, nemlig at mange I Ukraina ikke villige til å dra til fronten. Der det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten I kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein. Og dette en sånn... ganske alvorlig ting når det skjer I Lviv, for Lviv kjent som en av høyborgene for, hva skal man si, ukrainsk patriotisme. Og dette noe man har, som sagt, sett ganske lenge. I Ukraina kaller man det busifikatsia, busifisering, altså man sjekker papirene til menn I vernepliktig alder og drar dem inn I minibusser for så å sende dem til fronten. Og I by etter by så har man nå sett at lokalbefolkningen da går til angrep på disse rekrutteringsoffiserene og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidlig I år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg vernepliken. Så dette et stort problem.
0: Og Ukrainas president Zelensky har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme I Ukraina?
1: Ja, det jo mange utfordringer der. Det ene jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre jo at det det en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. Det jo ganske lukrativt. Vi har sett mange korrupte toppfolk I kretsen rundt ham. Og nå har det jo ikke vært valg siden 2019. Det en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelensky at man ikke har hatt valg, men allikevel så det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen i landet i tråd med befolkningens ønsker i valgøyeblikket.
0: Og hvordan utnyttet Russland de problemer som Zelenskyj strever med internt?
1: Ja, det jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp i at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det det store strategiske bildet som spiller inn, og når det en utmattelseskrig, så det jo viktig å være seg. Og i Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempler på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet, at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så Russland litt sånn foreløpig i hvert fall seire på det punktet som dreier seg om å rekruttere og få mannskap til fronten.
0: Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer i Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her Everything. Klokka den har passert 13:30 her i NRK P1, og du hører på Dagens.

kastar vind, skyer och regn, sludd eller snö I de högaste områdena. Nedbörda vill minke I kväll. Det blir skyet veier I store deler av Nord-Norge, men sør og øst I Finnmark og sør I Nordland, særlig I indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten I nord I Finnmark og I Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord I Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp I stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyet og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest I landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og I Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropenettet flere steder i veka som kommer, og på deler av Sør-Østlandet det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på i Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man i tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Det sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt

0: innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister altså salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
1: Ja, da var overlegen sine tips. Folk vi møtte på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye is.
2: Og kanskje bade i fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne, så har jeg rifter og sånt, da, vet du. Må jo finne på, må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt, da. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske i det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
1: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølga, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone med en sang Human her i NRK P1. Og VM-heltene, de på vei til norsk jord for å få hyllest av både konge og fedreland. Trass forsinkinga så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller dere spurte hva om det finnes noe mer. Etter vekesvis I USA nå landslaget på vei tilbake til norsk jord, og om så litt forsinka, så skal spillerne og apparatet rundt likevel få sin hyllest I kveld. VM-heltene de får eskorte med to F-35-fly når landslaget når norsk luftrom litt senere I ettermiddag, og etter da så bærer det rett til slottet for å møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og trass 2-1-tapet mot England og VM Exit, så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene og alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg syklet fra Marienlyst og ned hit, så var det en del med Norgedrakt. Jeg har sett et par unge gutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landet?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:30 det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på de, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roingen nå på lørdag, da vi tappte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo over 50 000 som møtte opp for å hylle deg. Da var I surt november regnveier. Det gjort noen anslag på hvor mange som kommer til å dukke opp I dag?
1: Det litt vanskelig å si, det ikke noen som helt sikre, men jeg regner jo med at det blir over 100 000 mennesker, fordi sist her på lørdag så var det rundt 103 000, sier politiet, og nå det fint vær, og folk har lyst til å hedre gutta. Og de skal jo også kjøre herfra fra slottet etter at det har roinga nedover til rådhusplassen, og på veien da så skal det også ros og jeg tror at det kommer til å spre seg folk utover hele byen, og det blir mye mennesker.
0: Hva det folk som vil få med seg dette her bør tenke på?
1: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til rådsplassen.
0: Jeg får håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra slottsplassen.

0: Ed Sheeran og hans Perfect avslutta dagens denne her måndagen I juli, og de som stod bak det hadde fått høre I dag, det var Kari Stenhjem med Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng og Jørgen Nordvik. Han hadde ansvaret for dagens, og I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka har nå blitt 2. Høyby kan få slippe ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestemt I dag. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommene ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og forsvarer Petar Sekulic sier de fornøyde med dagens avgjørelse.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: Ja, for han har jo også sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien I den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar I løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 I morgen. Høyby blir derfor sittende I fengsel til den avgjørelsen tatt. Over 1000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann sørøst for Paris I Frankrike. Det var I går ettermiddag at brannen I Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, et av de største sammenhengende skogsområdene I Vesteuropa. Sommer høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker I Norge. Alle som ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder I Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut I neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen I ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte I feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Klokka 2:03, det mandag. Vi starter på ettermiddagssendingen for uke 29. Om du ikke må bort fra radioen neste timen, hold deg lag med Thomas og Farrell, og vi klar.
7: Det vi absolutt. Vi skal være her. Vi fra nå til klokka 5.
6: Og vi veldig glad for at du slår følge med oss. Snart skal du få høre hva vi har å by på I dagens sending. Du skal få nyheter og alt du trenger. Men først det Jason Mraz som synger I'm Yours. Well,

0: Yes, sang I'm Yours. Klokka den er nå blitt snart 7:07. God ettermiddag, må vi si, på en mandag i juli. Vi er kommet til den 13. dagen av denne måneden. En god dag for å starte med noe du har utsatt, kanskje. Det er jo en ny uke da, vi fyrer i gang uke 29. Kanskje har du glemt å klippe plenen, eller utsatt det lenge. Kanskje du kan begynne å male huset, eller garasjen, eller noe annet. Eller kanskje du begynner ferien, hvis du er så heldig, og da må man være forsiktig med å ta på seg for mye. Vi starter i hvert fall radioettermiddagen i lag med deg, og det her har vi gledet oss til i dag. Og vi, det er Thomas og Farald som skal være her.
1: Det er det, og i dag så skal vi jo, vi skal starte og ferdig Tromsø. Vi skal jo høre hva folk syns etter helgas VM-tap. Og så skal vi også til Polarstjerna, den og i Tromsø. Og så skal vi på teaterkurs i Vadsø og lære oss hvordan man skal holde seg sikker i en båt.
0: Ja, det er mange som skal på sjøen i sommer, og da må man tenke seg nøye om. Og av og til så kan man ha gjort alt riktig, men plutselig så stopper motoren.
1: Ikke sant. Åh,
0: det er jo, det må jo være litt av en skrekkopplevelse, spesielt hvis man ikke har noen reserver og ikke vet helt hva man skal gjøre. Men følg med, du kan få noen tips og råd. Men man må også være litt forsiktig. I tillegg til alt det her, så må man må være fornuftig når man er på sjøen. Det er så mye kan vi si. Har du noe på hjertet som du vil sende til oss, så må du gjerne gjøre det i appen NRK Radio. Der ligger for øvrig en liten sånn undersøkelse som handler om de lyse netter og de lyse dager vi har nå. Du kan trykke på det alternativet som passer for deg. Hvis ikke det er noe som passer, så send meg en melding, så skal jeg se om jeg klarer å få ordnet det på et vis. Snart så skal vi få lokale nyheter, nyhetsoversikten. Den er klar. Du har den liggende foran deg, Thomas.
1: Ja da, den er klar og ready to go.
0: Så bra. Nå er det lokale nyheter nå.
1: Og da starter vi med at to F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske landslaget når de ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekreftet Forsvaret til NRK. Fra et landslag til et annet hilser Forsvaret og sier velkommen hjem. Det er altså fra pressetalsperson Stine Barclay Gåsland. Gutta de landet i Norge i kveld før de skal på slottet og hylles av det norske folket. Og så er det ingen grunn til å frykte mer bjørn på Varangerhalvøya, det sier Tore Vatne, seksjonsleder hos statsforvalteren i Nordland. Siste uke så ble det gitt fellingstillatelse på en bjørn i Vardø som hadde drept 8 sauer i kommunen. Og han sier at det ikke har kommet inn flere observasjoner av bjørn i området.
2: Vi har ikke hørt om noe mer, og vi har også spurt litt om det var noen flere tap i området rundt Komagvær. Og vi har heller ikke hørt at det er funnet noen flere kadaver som kan knyttes til denne bjørnen.
1: Og Norges offisers- og spesialistforbund er bekymret for mangel på boliger til de ansatte i Forsvaret. Det skriver frifagbevegelse.no. Både i garnisonen, i Porsanger og i Kirkenes er det langt flere som ønsker å flytte enn det finnes leieboliger til. Leder Ståle Ida Reiten forteller at utbyggingen ikke holder tritt med behovet, og regjeringen sier til Fri Fagbevegelse at de tar bekymringer på alvor. Og så er billettsalget til Tromsøs første Europakamp lagt ut, det melder TILs nettside. For 23. juli så tar Tromsø imot det tjekkiske topplaget Radets Kralove til den første av to kamper i Europa-ligg-kvalifiseringen. Og Barents Salmon i Berlevåg har fortsatt ikke startet driften ved det planlagte lakseanlegget på land, det skriver ilaks.no. Det selskapet det har siden 2021 arbeidet for å produsere det de mener blir verdens mest miljøvennlige laks. Og ifølge nettstedet skal det bruke strøm fra vindkraftanlegget på Raggovidda, samt varmt vann og oksygen fra hydrogen- og ammoniaksfabrikken, som allerede er etablert i Berlevåg. Og i dag så er det manuell dirigering på E6 gjennom Sørkjostunnelen i Nordreisa. Dirigeringen den pågår også de kommende dagene mellom klokka 7 på morgenen og klokka 7 på kvelden til og med torsdag. Det vil påvirke trafikken, og Statens Vegvesen de varsler at bilister bør belage seg på å vente mellom 15 minutter til en time.
0: Nyheten, den fikk vi av Thomas Bergvold Alstad. Her hører vi Bertine Zetlitz, 48 hunder.

0: Det var Bertine Zetlitz. Sangen hennes den heter 48 hunder.
1: God sommer. NRK PN. NRK
0: PN. Har du store planer for kvelden, og de er litt sånn væravhengig, så du er ikke helt sikker på om du skal gå i gang med det her eller ikke? Det er jo ikke bestandig like artig å gjøre ting ute når det ausregner. Hva vær vi har i vente, det vet hun, Rebecca Jastamin Stene, som er dagens meteorolog. Vi prater med henne rett etter Magnus Værnes, som kommer her med livshistoria di.

0: Og dermed ble Magnus Værnes også en del av livshistorien, og de som hører på. Nå står det værprat med meteorologen på mitt skjema, og det betyr at Rebekka Jastamin Stene skal øse av sin kunnskap omkring vær og forhold knyttet til meteorologien til oss. God ettermiddag forresten.
1: God ettermiddag.
0: Vi har jo en ettermiddag og en kveld og en morgendag foran oss, og sånn rent værmessig. Hvordan blir den seende ut på fastlandet?
1: Ja, det er jo ikke sol de fleste plasser. I Øst-Finnmark så er det litt lettere skydekke, men generelt i Troms og Finnmark så er det ganske skyet og grått. Temperaturen i Troms ligger på nå rundt 15-17 grader, mens i Øst-Finnmark så har de fått det litt varmere, så da Banak og Pasvik og Karasjok er alle opp i 19 grader.
0: Det er jo helt upåklagelig sånn temperaturmessig da, egentlig.
1: Ja, absolutt. Ja, ja. Men det er som sagt litt grått, og det skal fortsette sånn ut dagen. Og i kyststrøkene så kan det komme litt sånn spredt regn. Men stort sett bare grått og oppholdsvær.
0: Mm. Hvis vi går til morgendagen da?
1: Ja, i morgen så er det jo det er litt vind både i dag og i morgen. I kyststrøkene, særlig i Finnmark, så er det vestlig liten til stiv kuling, og det fortsetter utover natta og i morgentimene, men så blir det gradvis litt mindre vind utover dagen. Når det gjelder været, så kommer det et stort system vestifra i morgen ettermiddag, som treffer hovedsakelig Troms, men det blir også godt med nedbør i Finnmark. Men mye nedbør fra sånn midt på dagen og utover dagen i både Troms og Finnmark.
0: Mm. Det var noe enda godt, for det har ikke regnet noe på 20 timer eller noe sånt, så vi har, jeg vet ikke om det er noen centimeter igjen i vannmagasinene vi kan prøve å magasinere opp, så får vi billig strøm i hvert fall. Det er jo noe å glede seg over.
1: Ja, du må prøve å se det positive i det.
0: Jeg prøver febrilsk. Men vi må gå til Svalbard og se på været der da, for dagen i dag først.
1: Ja, der har de også litt vind på det. Svalbard så er det stort sett sørvestlig liten til stiv kuling. I Longyearbyen så har de fått overskyet nå. De startet dagen med litt blå himmel, men nå har det trekt over og blitt overskyet, og de har fått en del regn. Og det kommer til å fortsette ut dagen.
0: Ja, en morgendagen da?
1: I morgendagen så blir det ganske likt, men min avtagende snedbør. Så etter hvert fra formiddagen av, så er det stort sett skyet eller delvis skyet, men oppholdsvær. Når det gjelder vind, så dreier den litt mer vestlig og nordvestlig, og så minker den fra formiddagen av til frisk bris. Utsett av steder kan det fortsatt være stiv kuling.
0: Mm. Vindfullt, altså.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk skal du ha, Rebekka Jastamin Stene. Ha en nydelig ettermiddag og kveld.
1: Takk, det samme.
0: Her er Imagination med Just an Illusion.

Det var Imagination med sangen Just an Illusion. Værrapport fra Kalix Camping, vi har sol og pent, sval bris, veldig mye norske turister, campingen fullboka og endelig har de norske blitt rolig på kveld og natt. God sommer til alle, skulle gjerne ha den flott låt fra Blått og Rått, vi skal se hva vi kan få til Svein Arne. Sendingen enda ung, så ting kan skje. Snart skal vi se litt grann hva søvnbehov har vi egentlig sommerstid, men først Emma Steinbakken for alt. De type ting.

0: Trønderrockeren Stage Dolls hørte vi her med sangen Love Don't Bother Me. I Tromsø så finner vi Norges best bevarte seilskute, nemlig MS Polstjerna. Vi skal besøke den og snakke litt med en som forstår seg på denne båten og annen polarhistorie. Det blir det mer om her hos oss om noen minutter.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var vatsartisten Ronja Lindbakk som sang Screaming in Space. I en innglasset tørrdokk like ved Polaria i Tromsø ligger Norges best bevarte selskute MS Polstjerna. Dette er en populær attraksjon både for Tromsø-folk og for tilreisende. Det sier formidlingsrådgiver Per Helge Nylund ved UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum, som vår reporter Sofie Larsen Nesdal har møtt.
1: Vi ser inn på museets største utstillingsgjenstand, nemlig ishavskuta Polstjerna. Så den ligger her og er tilgjengelig for publikum om sommeren. Og det vi ser er altså en relativt stor båt, gråmalt, med kvitt overbygg, med mast og seil og det hele. Og så er det vanskelig å ikke legge merke til den store isforsterkingen. At skuta er bygd av tre, men den har en masse jernplate slått på langs skroget, så den er laget for å seile i harde farvann oppe i isen.
2: Hvorfor er det en fin severdighet om sommeren?
1: Ja, dels så er det jo det er en viktig del av Tromsøs historie. Ikke bare Tromsø, men også for så vidt Norge, må vi si. Det å fangste sel, det var jo en viktig næringsvei, og det var litt sånn, forbundet litt prestisje med det også, tror jeg. Det var jo litt tøft å bakse seg opp i den her isen. Og det kunne jo være harde og dramatiske forhold der oppe. Polstjerna er regnet som en lykke. Skuta der det har alltid gått bra med den, og den har oftest hatt god fangst. Den har ført tilbake til Tromsø nesten 100.000 sel i løpet av de årene den var i drift mellom 1949 og 1981.
2: Hvor mange er det som kommer for å se på denne utstillingen?
1: Det er ganske mange. Vi hadde over 1000 besøkende nå i juni, og det blir sikkert enda flere nå i juli, og så skal vi holde åpent helt til slutten av august, for å se om vi kan få med enda flere. Det er ikke Tromsøs best kjente turistattraksjon, men dem som spaserer langs sjøen, og det er jo mange, ramler gjerne innom og vil lære seg litt mer. Man får jo lov til å gå ombord i selve båten, og man kan gå ned under dekk, og man kan gå og se i byssa og i ruffen, og forstå hvordan folk hadde det her ombord da. Og det gjør jo at det er litt ekstra artig, man liksom går rundt og utforsker båten.
2: Ja, for det bodde og jobba masse folk på den båten her, men hva var det den ble brukt til? Var det bare selfangst, eller var det andre ting?
1: Selfangstsesongen er jo om våren, så man seiler ut i mars, og så kommer man tilbake i månedsskiftet mai-juni ofte. Så det er klart, da er det mange måneder i året hvor den må brukes til noe annet, og Polstjerna ble brukt til fiske. Men det er liksom ikke det som er den viktigste historien her da. Så akkurat det er lite fortelt i utstillingen. Vi fokuserer på seilfangsten, og da var det 15 mann ombord, selvfølgelig kaptein og skytteren og maskinisten og kokken, som var en slags offiserer, og som hadde fast lønn uansett hvordan det gikk med fangsten, og så var det 10 fangstmenn, og de hadde ikke annen lønn enn sin andel av utbytte. Så var det en dårlig

0: dårlig sesong, så kunne det være at de ikke tjente så mye, nei. Mm.
1: Det vanlig å klare å bevare en skute så godt for den her? Det ser jo ut som den kunne blitt brukt I dag.
0: Ja, da, den det ikke så lenge siden den kom på land hele, for Polstjerna seilte helt til 2003. Den ble eid av Arktisk Forening etter at den var ferdig som ishavsskute, og da gikk den rundt på Tromsøsundet her med turister på fisketur og sånt. Men etter hvert så måtte den I et vernebygg, og Arktisk Forening skaffet penger til det her. Han Halvdan Jakobsen, som eide båten, han donerte også en stor sum for at det her bygget skulle komme til, og I 2010 så overtok museet den. Det ikke mange ishavsskuter som bevart, fordi at de fleste av dem når ishavsfangsten var over, det jo et nesten helt avsluttet kapittel, så blir de til fiskebåter, eller blir brukt til andre ting, og til slutt så de utslitt og utrangert og blir borte. Men Polstjerna bevart, og det vi glad for det en av de fineste og sterkeste ishavsskuten som noensinne bygd.
2: Sa Per Helge Nylund ved UiT til reporter Sofie Larsen Nesdal, og altså besøkte den gamle seilskuta MS Polstjerna I

Arriba i går og sang Fallet Oslo seg. Skal vi over til Eric Clapton. Her en live versjon av sangen hans Layla.

Eric Clapton, sangen heter Layla. Frem til nyhetene skal vi følge Tracy Chapman. Sangen heter Talking About a Revolution.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høiby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høiby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land har rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet livet i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også i Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på Slottet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
3: Du,

0: med Engel. Klokka den 3:06, og du er våres tilhenger denne ettermiddagen, håper vi. Det er fint om du har lyst til å være med oss videre frem til klokka blir 5. Hvis du ikke når på hele sendinga, så må du gjerne spole deg tilbake hvis du har appen NRK Radio. Og har du den, så kan du sende inn svaret i dagens konkurranse. Og så kan du i tillegg være med og si litt om du er en som sover mer eller mindre på sommeren. Thomas, ja. Han er en av dem som ikke får sove på sommeren.
1: Absolutt ikke. Det blir alt for lyst, og jeg har alt for lyst til å være ute. Ja. Rett og slett.
0: Så da har du trøkt på det der, der jeg trenger mindre søvn om sommeren, som jeg ser 38% er opptatt, eller er trøkt på. Og så er det da noen som ikke merker noen forskjell mellom sommer og vinter.
1: Ja, det er faktisk hele 63% som sier de ikke merker forskjell.
0: Er det sånn at man er akkurat like trøtt om det er sommer eller vinter? Det der varierer jo også, det er jo litt sånn interessant. Altså, hvor mye får man sove, og hvor mye søvn trenger man? Jo. Altså, når man er ung, så har man ikke så lyst til å sove, da har man bare lyst til å være ute og ha det morsomt med venner og kjente.
1: Og det er da du trenger å søve mest.
0: Det er da du trenger den der søvn, ikke sant? Og så kommer det en periode der man kanskje har små barn. Da trenger man i hvert fall å sove.
1: Og så får man ikke sove.
0: Og så får man ikke sove. Og så kommer det en periode hvor man begynner å bli litt opp i årene, og da får man heller ikke sove. Nei, men søvn, det er mangslungent, og det kan være så forskjellig fra menneske til menneske. I appen NRK Radio så kan du trykke på det alternativet som du synes passer best for deg. Sover du bort sumar natta, spør vi. Men de som er våken nå da, de har sikkert gått rundt og tenkt at vi må jo ha noen nyheter, og det skal vi få. Vi skal få lokale nyheter, og etter det så skal det handle litt om økonomiserien våres. Vi er kommet til episode 6 i serien Hvor blir det av pengene? Det er ikke sånn at du blir multimillionær av å høre på det her, men du kan spare mange titals tusen hvis du gjør noen enkle grep. Hvis du har fulgt med på denne serien, så har du allerede fått noen tips, og i dag så får vi flere sparetips fra forbrukerøkonomen. Følg med, så lærer vi noe, og så har vi litt mer penger å rutte med når jula kommer og vi skal handle julegaver. Om ikke så alt for lenge nå, bare veldig kort, så skal vi ha en lokal nyhetsoversikt. Og nyhetene i ettermiddag, dem får vi av Thomas Bergvold Alstad.
1: Og vi startet med at en bilist ble tatt etter å ha kjørt 131 km i timen langs E6 Stokkedalsveien i Alta. Det melder Finnmark politidistrikt. Bilen ble stanset for kontroll etter tips fra publikum og er nå anmeldt. Store Norske og Longyearbyens lokalstyre skal samarbeide om en felles avslutning av slagg- og askedeponiet ved gruve 3, avfallsdeponiet i Adventdalen og opprydding av gruve 7. Samarbeidet reduserer kostnader med ca. 50 millioner kroner samtidig som viktige miljøtiltak blir gjennomført. Og slagg- og askemasser skal brukes til gjenfylling og terrengforming i Adventsdalen i stedet for transport og deponi på fastlandet. Og bjørn som blir skutt i Vardø fredag skal undersøkes, det sier Tore Vatne, seksjonsleder hos statsforvalter i Nordland. Han sier at Statens naturoppsyn SNO har gjort undersøkelser i området på Varangerhalvøya, der bjørnen som drap 8 sauer sist uke ble skutt. Og han sier at det vil bli tatt prøver av dyret.
2: Selve skinnet med hodet og labbene, i tillegg til krania, altså beinstrukturen i bjørnen, blir sendt ned til Trondheim for uttak av forskjellige prøver. Mens selve det kjøttet på bjørnen, da, det kommer til å bli levert på avfallsmottak.
1: Jeg har aldri trua med oss selv til kinesere, det sier administrerende direktør Christer Lundqvist i det svenske gruveselskapet Grangex til frifagbevegelse.no. Selskapet er i jernmalmgruva i Sør-Varanger og vil holde det de mener er uheldige investorer ute, og ber innstendig om at det norske stat investerer. De har bedt om at staten går inn som deleier med en sum på 400 millioner kroner, skriver nettstedet. Og på rute 330 Vargsundsekspressen så blir det buss for båt i dag. Det er på grunn av teknisk feil på MS Melkøy, der det blir kjørt buss for båt i dag. Avgang fra Alta hurtigbåtkai er 3:15 i ettermiddag, og avgang fra Hammerfest bussentral er 5:00 i ettermiddag. Det blir ikke høysommer i Nord-Norge denne uka, det melder Meteorologisk institutt. Vi kan vente mye gråvær, en del regn og temperaturer som i beste fall kommer over 15 grader. Best vær blir det I Øst-Finnmark, der det størst sjanse for temperaturer på over 20 grader og minst regn.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over, Oh Blonde heter artisten bak det her. Det blåser sterk kuling i kastene ved Tjeldsundbrua på Europavei 10. Det fare for at veien kan stenges på kort varsel. Det her melder statens veivesen på sine nettsider. De skriver at ved vindkast på altså 90 grader på brua, så er det målt 19 meter per sekund. Større kjøretøy og biler med campingvogn bør være spesielt oppmerksom. Her snakker vi om Tjeldsundbrua på E10. I dagens episode av økonomiserien vår så handler det om impulskjøp. Og forbrukerøkonomen kommer med et ja, overraskende råd.
1: Jeg har sagt det også når jeg har vært i Oslo, og det gikk bra. Men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du er ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så er en god gammel orgasme helt greit. Hilsen forbrukerøkonomen.
0: Det var et virkelig sparetips som vi ikke hører så ofte. Det skal handle mer om impulskjøp, shopping og endorfina litt grann senere. For nå skal vi høre Marillion. Her er Kaylee. Kos deg i 3,5 minutter.

0: Daily av Marillion. Herlig sang, rett og slett. Vi kan faktisk bli avhengige av å shoppe, men det er også mulig å slutte, heldigvis. I dag skal du få lære litt om shopping og impulskjøp. Ja, ikke minst så skal du få tips hva du heller kan gjøre dersom du ser en fin bluse eller et eller annet som du føler at det her må jeg ha, men at du egentlig ikke trenger det. Det er tid for en ny episode i våres økonomiserie. I dag så kommer forbrukerøkonomen med et lite sleivspark.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag skal vi lære om impulskjøp, men hvorfor snakker Linda om det her?
2: Så er en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen.
1: Ja, litt av et spartips. Hva er rådet ditt når det gjelder impulskjøp, Linda?
2: Jeg synes ikke det er så veldig vanskelig hvis jeg har bestemt meg for hvor mye penger jeg kan handle klær og ha det hyggelig for hver måned. Det har hjulpet meg masse. Jeg husker jeg leste et eksempel hvor det var en som sa at du fryser ned kortene dine. Og, den tiden ditt, og hvis du da finner hva du vil kjøpe, så må du jo hjem, og så må du ta det minibankkortet som da er frosset inn i vann i et glass. Det må jo tine før du får kortet ut. Og da er kanskje impulsen gått over.
1: Vi har jo telefoner også, der det popper opp reklamer hele tiden, og der synes jeg, da treffer i hvert fall de her algoritmene og reklamene meg på, ofte litt sånn jeg slapper av og ser, og kanskje jeg ikke er så bevisst, og så, oi, den sminkekosten der, den ser jo fin ut, eller trenger å være dyre ting, men sånn, lett å klikke hjem på nett også.
2: Helt klart, og det er jo sånn algoritmene er. Hvis du stopper opp og kikker på noen ting, sånn som i buksa, jeg har sett etter i buksa, jeg har bare buksa i min feed nå, og alle er fin. Og det har jeg jo en venninne som sa, jeg må kjøpe mindre klær, sa hun. Og så diskuterte vi det, da, spesielt siden jeg jobber med økonomi, og sa, når er det du kjøper klær? Og hun kjøpte veldig mye klær når hun hadde spist middag, rydda opp og ordnet seg en kaffekopp, for da satt hun seg i sofaen, og så satt hun seg med mobil. Ja. Og da gikk hun inn og kikket på de ulike butikkene, og hun gikk inn for å se om det var noe fint. Og da tenker jeg, da leker du med ilden. Fordi at jeg tror ikke jeg har vært i en nettbutikk og ikke sett noe fint. Kan vi bli avhengige av shopping? Det er ikke bare at vi kan bli det, man blir det hvis man ikke passer på. Jeg holder på å si, det er jo nesten en unnskyldning, men det er jo fortsatt vi som styrer dette. I det vi trykker på bestill på nettet, eller vi drar kortet i en butikk, så får vi et blaff av dopamin eller endorfiner i hjernen, og det her har folk målt. Og så viser det seg det at når du kjøper deg disse endorfinene, så varer de fryktelig få sekunder. Men det er en deilig følelse. Det er viktig å vite at vi får det, og det varer i flere sekunder av ting som ikke koster noe. Det kan være turer, gode opplevelser, gode samtaler, en konsert. Når vi sitter på jobb og forteller om en fantastisk ferie, så kan vi også få målt disse endorfinene i masse sekunder bare av å fortelle om det. Vi må ikke kjøpe dem. Anniken, når jeg har pratet med de unge om dette, og jeg føler jo det litt på kanten, men så er jo, vi er jo nordlendinger, i hvert fall de unge som jeg møter er jo i landsdelen her. Jeg har sagt det også når jeg har vært i Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du er ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så er en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen. For de fleste så vil den ikke koste noe, og du oppnår bare de sekundene, jeg holdt på å si, dessverre, av samme art. Yes. Det var en ung gutt som sa til meg en gang, jeg tror han skulle tøffe seg til de andre som han satt med, det her var en sånn lærlingesamling, og så sa han, men du Linda, hvis man ikke har kjæreste, og så måtte jeg jo si til han det som vi voksne vet, min sønn, det er mye du kan ordne på egen hånd. Når det kommer til endorfiner.
1: Ja, det er jo et supert sparetips det også.
0: Jep. Da vet du altså hva du kan gjøre dersom du har lyst til å kjøpe noe for å føle deg glad. Det finnes gode alternativer til å dra kortet og bare kjøpe i vei. Du hørte forbrukerøkonom i Sparebanken Nord-Norge, Linda Tofteng Eliassen, reporter her. Det var Anniken Pedersen. Denne uka så kan barn og unge late som de er noen andre under teaterkurset i Vadsø. Det her skal vi høre mer om rett etter Dagny. Ikke Dagny, men Dagny med Ray.

0: Dagny og sangen Ray-Bans. Ingen forskjell mellom sommer og vinter. Når vi spør sover du bort sumarnatta, så er det 64% som ikke merker noe forskjell på søvnbehovet. Men 36% trenger mindre søvn om sommeren. Hva er stået for deg? Trenger du mindre eller mer søvn, eller har du ingen forskjell i søvnbehovet sommer eller vinter? Du kan trykke på alternativet som passer best for deg. Det gjør du i appen NRK Radio. Har du stått på en scene før? Nå skal barn og unge i Vadsø gjøre det denne uka. Museet og biblioteket i Vadsø arrangerer det som er en gratis teaterkurs for dem som er fra 6 til 18 år.
1: Det er mye lyd og level når barn og unge i Vadsø denne uken deltar på teaterkurs. En av dem er Aurora Johansen Sandén.
2: Det er litt rart å krype litt på gulvet, men det er ganske gøy.
3: Så i en hel uke så skal vi lage teater. Vi skal leke en del øvelser, vi skal jobbe litt med manus, vi skal se hva vi kan gjøre for å gjøre ting gøy på scenen. Og så på slutten på fredag så er tanken at vi skal ha en liten intern visning for venner og familie, så man kan få vise frem det man har jobbet med.
1: Det sier instruktør Ørjan Steinsvik. Han er overveldet over interessen kurset har fått. Frida Maria Karlsen og Julie Irene Pedersen synes det er kjekt å få nye venner på kurset, selv om de er spent på å fremføre.
4: Det kommer an på om du har gjort det før. Første gangen så var man litt sånn genert og sånt, men liksom når du var på scenen så var det egentlig helt greit.
5: Det var veldig gøy første gang, men jeg lurer på om det blir like ens denne gangen.
1: Instruktørene Ørjan Steinsvik og Borghild Otelia Åsebøstøl mener at sommertilbud som dette er viktig for barn og unge.
3: Det er jo rett og slett fordi ikke sporten skal komme her og stjæle ungene vekk fra kulturen. Det er viktig at vi må holde dem unna den der forbannede fotballen. Nå er det jo VM-tider, så da er det viktig at vi holder kontroll på ungene, holder kustus, og gir dem noe så de faktisk lærer å snakke høyt og være seg selv og stå i det de faktisk står i.
6: Har du et litt mer politisk korrekt svar?
7: Ja, jeg liker jo fotball, så jeg kan jo begynne der. Jeg ser ikke noen motsetning mellom teater og fotball. Men jeg tenker man kan godt gjøre begge deler. Men jeg tror jo at det både er fint tilbud, bare for å få lov å prøve. Det er jo en kunstform man blir kjent med her. Og så tenker jeg sånn Ørjan sier, det her med å øve på å snakke høyt, tydelig, det å tørre å stå frem for folk, det er jo ferdigheter som man trenger hele livet.
1: Aurora ser frem til resten av kurset, mens Valentina Samudio Pettersen har store drømmer.
8: Jeg synes egentlig det er å skuespille. Sånn, ja, og så er det gøy å lære seg ting sånn, med mann.
9: Jeg liker å skuespille. Liksom, jeg vil bli famous. Så liksom, hvis jeg blir sånn, i skuespill eller i en film, så liksom, da blir jeg famous.
6: Ja. Er det vanskelig å late som om man er noen andre?
9: Egentlig ikke, for det liksom, hvis man har øvd mye, da er det ganske lett. Men de som ikke har sånn, vært med i show, liksom, det kan være litt vanskelig, men ja.
0: Reporter på teaterkurs, det var Hanne Wilhelms. Vi skal repetere dagens konkurranse rett etter Elinor med Do Dushi.

0: Sangen heter Do Do Ski, og stemmen den tilhørte Elinor. Vi har en konkurranse gående her i ettermiddag. Hvis du var med oss tidligere, så hørte du at vi var på jakt etter en person som har en forbindelse til Troms, Finnmark eller Svalbard.
1: Ja, så spilte vi jo av et lite klipp. Det var en tirade fra denne personen som ble veldig, veldig mye omtalt, skal vi si, når det her skjedde i 2003. Og hvis du ikke fikk den med deg, så frykt ikke, for vi har en del 2.
0: Her må du bare høre nøye etter, og vi spør etter navn på den personen som har en tilknytning til Troms, Finnmark eller Svalbard.
2: Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått 6 en blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du er feig.
2: Men i halvete!
3: Hvor feig er
2: jeg? Men du kaller deg for det? Det var et slag.
4: Helt rolig. Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
4: Ja, du er helt rolig.
0: Han likte ikke å bli kalt for feig, det skal jeg sikkert og visst. Men nå kan du være veldig smart, du som hører på. Det eneste du trenger å gjøre da, det er å hive deg rundt og sende inn svaret i dag. Det må du gjøre i radioappen og få med navn og adresse. Vi skal trekke vinner litt senere. Her er det Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Boulevard of Broken Dreams sang Green Day. I helga slo England Norge ut av VM. Det har vi fått med oss. Snart skal vi høre hva folket tenker etter VM.

0: I Don't Wanna Dance, sang den norske artisten Theo. Norges VM-fest endte med tap i kvartfinalen mot England på lørdagsnatta. En ball som mange mener traff en kameravaier som påstår noen tvil som er dommeravgjørelser har blitt heftig diskutert. Vi har pratet med folk på gata i Tromsø. Hva de tenker om det knepne tapet?
1: For det her målet fikk annerledes var etter mye fått en helt klart feil. Og det andre var jo det at Haaland skulle få skylda flere sekunder tidligere. Vi ikke hadde noe med ballspill å gjøre.
2: Hvordan tanker sitter du igjen med etter England slo Norge ut av VM?
3: Nei, jeg synes jo selvfølgelig at det er veldig synd at det gikk som det gikk. Jeg følte ikke at det var helt rettferdig avgjørelser. Men jeg tenker at, tenk hvor heldig vi er som har fått lov å oppleve det her etter 28 år. Akkurat den jeg veldig glad for.
1: Det var antagelig et valg i kulissene om at man skal prøve å unngå at Norge kom videre. Og når du ser på de faktiske forholdene der, så virker det litt suspekt, altså. Det gjør det. Det er jævla synd. For vi var jo likeverdig med England og vel, så det er ikke sant.
4: Svart og veldig todelt. For det har vært helt fantastisk, sinnssykt mye glede og moro. Og så kjennes det ikke helt greit. Det var så utrolig nært at vi gikk videre.
5: Det er veldig synd at de røyker ut. De spilte jo veldig bra, så det var kanskje litt urettferdig og litt sånn dårlig dømming, egentlig.
6: Grunnen til at det røyk ut var at England hadde litt smartere teknikk. Så jeg mener jo at hvis Norge da hadde da planlagt dette veldig bra, så hadde Norge hadde hatt et større sjans. Absolutt.
2: Ble vi litt snytt av dommerne?
4: Ja, men der er jo Ståle Solbakken forbilledlig i å trekke et litt sånt stort bilde, at noen gang går det i favør, og noen ganger går det i disfavør.
6: Det er hjerteskjærende å se at det andre målet blir annullert. Men sånn er jo fotball. Han dyttet til. Så det var jo et lite feil han gjorde som da kostet oss annullering av selve målet da, som var veldig trist.
7: Det er alltid urettferdig. Men bollen er rund. Og den her gången gick det inte Norges väg. Men vi slog Brasil och då gick bollen våran väg. Så det är lite sånt give and take.
1: Men alltså, syns jag har gjort ett jävla god jobb. Det får vi ta med oss.
0: Reporter i Tromsø, det var Emma Fagerheim Olsen.
8: Sommer i Peto.
9: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
8: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Charlie Puth som sang One Call Away. Vi har hatt en konkurranse gående her nå i ettermiddagssendingen, Thomas.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har jo, vi skal jo frem til en person som sier noe ikonisk. Det er sant.
0: Ja da, det er jo det.
1: Ja da. Og vi har jo lyden ut av det, har vi ikke?
0: Det har vi. Det var noe sånt som det her han kunne fortelle.
2: Du veldig smart. Ja, sant. Nå har du virkelig. Har du gått på denne skolen, har du sikkert fått seks en blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du er feig. Men i helvete!
0: Her gikk det en kule varmt, altså, på en skoledebatt om, som handlet om politikk for noen år siden, ganske mange år siden. Men en som bare var one call away, det var Ole Tom Strand. God ettermiddag.
5: God ettermiddag, du.
0: Du har sendt inn svaret i dag, og hvem var det vi skulle frem til?
5: Det var jo selvfølgelig Mr. Rallycross himself, Martin Skanke.
0: Ja, det er sant. Du skriver også her, min barndoms bilsporthelt.
5: Ja, det var jo han man så på når, eller hørte om, når man hørte om bilsport første gangen.
0: Ja,
5: han var jo ikke gamle karen da han begynte.
0: Nei, han var ikke det. Og så var han jo råtas i sin Ford Escort.
5: Han var det, og det gikk jo videre til RS200, så det her gikk du unna, skjønner du.
0: Jeg hører han, Ole Tom, han kan sin rallycross-historie her. Har du kjørt cross?
5: Nei, jeg har vært med litt på sånn bilcross inni, som mekaniker for masse herrens år siden, men ikke kjørt selv.
0: Åja, hva biler var det dere kjørte med da?
5: Vi hadde Opel Ascona.
0: Ja. Den var det mange som brukte. Hva det var med denne skånen som gjorde at den egnet seg så bra?
5: Lettskrudd.
0: Ja. Ja, for det var mye trøkk og krasj og feil, ja, kanskje.
5: Ja da, det var... Vi hadde heldigvis bilopphøggeri i Tromsø i nærheten, så vi hadde lett tilgjengelig med motorer og sånt. Så, ja.
0: Var de trimmet, de her bilene? Var de lett å trimme?
5: Nei, vi gjorde jo litt sånn tull med forgassere og sånne ting for å få litt mer effekt, men vi var jo livredde for at vi måtte selge dem, så vi gjorde minst mulig.
0: Ja, det var jo den regelen om at hvis man vant, så måtte man, eller så kunne man påregne at noen kom og kjøpte den.
5: Riktig.
0: Det er jo kjempeurettferdig. Tenk hvis det hadde vært sånn i Formel 1, at den som kjører vinnerbilen må kanskje selge den til, og til fast pris, var det ikke det også?
5: Ja, jeg tror det var 5000 kroner.
0: Men det var vel en regel for å holde ned nivået, at ikke folk skulle gå bananas og bruke 50-60.000 på å trimme opp de her bilene.
5: Det var jo enkelte som gjorde faktisk, deriblant en ifra... Tana som heter Hallonen, han hadde NSU, og de gikk rimelig godt.
0: Ja,
5: ja.
0: Akkurat. Så det fantes noen som prøvde seg på sånt, ja.
5: Ja, det var jæklig artig i hvert fall.
0: Ja, det er mye morsomt her, altså.
5: Ja, da.
0: Kan du bruke denne mandagen til, da, Ole Tom?
5: Nei, i dag har jeg gjort klar båten til jeg skal se om jeg klarer å få med noe sei. Jeg hører det kom en stor sei inn på fjorden, så det er bare at det blir vær nå, så skal jeg ta meg en tur.
0: Oi, oi, oi. Stor sei, ja. og greier.
5: Ja da.
0: Hva du gjør med stor seien da?
5: Nei, det blir fiskemat, og det blir litt av hvert, så ja. jeg har en telefonsvarer som er fryktelig flink med sånt.
0: Ja, det var hun som svarte telefon i sted, ikke sant?
5: Det var hun som svarte,
0: riktig,
5: ja.
0: Riktig, jeg skjønte det.
5: Ja,
0: nei, men det er jo fint det, og fersk fisk, det kan man aldri få nok av nesten.
5: Nei, da gjerne 7 dager i uka, det gjør ingenting. Ja da.
0: Dere må ha en riktig fin dag, vi skal sende et krus av gårde til Kvaløya.
5: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og så fortsett å høre på.
5: Ja, hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det. Ha det godt.
5: Ha det godt, ja.
0: Flowrider og Sia med Wild Ones frem til nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går, det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjørelsen.
1: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakten har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da, så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
6: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Matty Pau med sangen China in your hand. Klokka 7 minutter. Det der klokka 7 minutter over 4. Du hører på NRK P1 og ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark. I dag det Alf Harald Thomas som står I studio og gir deg alt du trenger for å få en fin start på uka med ettermiddagssendinger. Hele uka igjennom så skal vi kose oss I lag med deg på ettermiddagen fra klokka 2 til klokka 5. NATO flyr fra nord, følger VM-gutta hjem. Den saken kan du lese på vår nettside hvis du har tilgang til internettet og kan klikke deg inn på nrk.no/troms og Finnmark. Vi har akkurat gjort unna dagens konkurranse der vi skulle frem til en kjent person og den kjente personen det var Martin Skanke. Hvis ikke vi var tydelige nok på det så kan vi repetere det. Det har også strømmet inn med gode forslag I innboksen vår I dag. Det nesten bare riktige svar.
1: Ja, det ikke dårlig gjort det.
0: Det bra. Og så spør vi, sover du bort sumarnatta? Du gjør ikke det, Thomas.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg får ikke tell.
0: Nei.
1: Det ikke snakk om.
0: Så da konkluderer vi med at du trenger mindre søvn. Eller
1: ja.
0: Så hadde du blitt smågal etter hvert.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Så du trenger mindre søvn om sommeren.
1: Det jo noe med det.
0: Jeg har enda ikke sett. Det ingen som har trykt på at de trenger mer søvn om sommeren.
1: Nei, absolutt ingen. Men det jo faktisk 43% som sier at de trenger mindre søvn I hvert fall.
0: Ja, det bra. Så. Det bra. Vi sier at det bra. Altså, det jo fint fordi at det jo sommer, og da kan man jo ikke liksom sove så mye.
1: Nei, nei, nei. Man går jo ikke på vinteren heller.
0: Ikke sant. Vi utsetter det til da. Det ingen forskjell mellom sommer og vinter for 54% av dem som har stemt. Så det hvordan man har det, og hvordan man tar det. Og hvis du lurer på hvor du finner det her, så det I appen NRK Radio. Der går du inn og leter opp ettermiddagssendingen I Troms Finnmark, og så dukker den der undersøkelsen opp. Det bare å liksom scrolle den frem, så trykker du på alternativet som passer for deg. Klokka 9:04 nå. Vi skal få en lokal nyhetsoversikt. Hva som skjer rundt oss, det får du straks vite. Og nyhetene, de får vi I ettermiddag av Thomas Bergvold Alstad.
1: Ja, vi starter med at ferske tall fra tolletaten viser en urovekkende utvikling for ulovlig utførsel av norsk fisk. Det skriver TV2.no. For I starten av juni så gjorde tollmyndighetene et beslag på 263,3 kilo fiskefilet I utsjokk ute tollsted på grensa til Finland. Det var 4 tjekkiske statsborgere som hadde fisket ved en registrert turistfiskevirksomhet I Finnmark. Og fra 1. januar I år så utførselskvota på fisk eller fiskevarer på 15 kilo 2 ganger I året. Stortingsrepresentant fra Troms, Erlend Vardal Bø fra Høyre, toppet listene over stortingsrepresentanter som får politisk gjennomslag for saker I Stortinget. 45% av hans forslag ble vedtatt, og han delte førsteplassen med 2 andre representanter fra Høyre. Vardø kommune ønsker å beholde skinnet og hodet til bjørn som ble skutt I kommunen på fredag. Det ble gitt fellingstillatelse på bjørn etter at den hadde drept totalt 8 sauer.
2: Nei, hvor stopp det ut? Det ikke så ofte det blir skutt med bjørn I Vardø. Siste gang var jo tidlig på 1900-tallet. Så.
1: Ja, det sa ordfører I Vardø, Tor Erik Labahå. Sysselmester på Svalbard har mottatt resultater fra tellingen av reinsdyr I Adventsdalen fra Norsk Polarinstitutt. De jobber nå med å forbedre trekningen på årets jakt. Og trekningen den digital og tilfeldig, og tildelingen skal være klar enten I løpet av uke 29 eller 30. Og 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske landslaget når de ankommer Gardermoen I ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Fra et landslag til et annet hilser forsvaret og sier velkommen hjem. Det sier altså pressetalsperson Stine Barclay Gåsland. Gutta de lander I Norge I kveld før de skal på slottet og hylles av det norske folket. Også en bilist ble tatt etter å ha kjørt I 131 km I timen langs E6 på Stokkedalsveien I Alta. Det melder Finnmark politidistrikt. Bilen den ble stanset for kontroll, og det etter tips fra publikum, og den nå anmeldt.

End of beginning fra Joe her. VM-eventyret til Norge over for denne gang. Vi skal snart få høre hva folk gjør nå når det ikke flere Norge-kamper igjen å se denne sommeren. Går man inn I en sånn her fotballdepresjon, eller tar man det med godt humør? Vi har vært og spurt folk på gata I Tromsø. Først det Kurt Nilsen som synger om nattens

0: Nattens helter, sang Kurt Nilsen. Kanskje er det dem som ikke trenger så mye søvn på sommeren som er nattens helter. I appen NRK Radio så spør vi, trenger du mindre eller mer søvn om sommeren, eller merker du egentlig ikke noe forskjell mellom sommer og vinter? Vi skal høre at Norge sitt VM-eventyr, det endte i helga etter et surt tap mot England. For mange så har jo denne sommeren blitt satt av til å se Norge spille kamper. Flere vi har pratet med i Tromsø kjenner på en sorg, men også en takknemlighet etter VM. Vi har hørt med folk hva de skal finne på når det ikke er mer Norge-kamper å se.
1: Skal vi vel gå tilbake til det vanlige livet og kose seg nå som det er sommer?
2: Nå er Norge sitt VM-eventyr over for denne gang. Kjenner du på VM-sorg?
3: Ja, men på en sånn god måte. Ja. Men det var helt fantastisk.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, det har jo vært en stående oppslutning blant folk, ikke sant? Og så har vi jo fått så mye annet på å kjøpe det med ro og spektakel og det. Jeg har litt sansen for det, altså. Ja. Det kan ikke være firkant i alt.
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er egentlig bare glad til at det er over nå. For min egen del.
5: Ja, det var hjertekjærende. Men for meg så er det sånn at jeg er veldig stolt, og jeg ser på det gode. Vi kom til semifinalen, vi var veldig flinke, helt herlige. Og det er det jeg nok vil tenke på, enn å deprimere meg over at vi ikke kom videre.
6: Ja, det gjør jeg faktisk. For det var veldig, det var liksom, det var en skikkelig sånn bra opplevelse og god stemning i hele landet, så ja. Så det frister over.
7: Lite VM-sorg. Dubbel sorg som svensk og halvnorsk. Men ska jeg få njuta av de siste matcherna og se finalen og semifinalen framförallt i morgon.
8: Og hva er det å finne på nå da, som det ikke er noen Norge-kamper å se?
6: Nei, det er jo ikke så mye å finne på egentlig. Det var jo liksom det man gjorde i sommer. Så jeg vet ikke hva man skal gjøre nå.
5: Nei, nå skal man gå til hverdaglige ting da. Og så nyte sommeren og reise eller kose seg i stedet man er i eller man er ifra.
4: Det er veldig kjedelig historie antagelig. Så får vi nå se. Så for de som er interessert så har vi jo Tour de France og litt forskjellig sånn, ikke sant? Men det er jo et annet omfang på det her. Og det har jo vært et eventyr, det må man se.
0: Ja, det har det nok vært for de mange. Reporter i Tromsø, det var Emma Fagerheim Olsen. Her kommer Joa som synger If I'm So Bad. You say I'm

0: Alf Kranner, han er ganske klar på og tydelig på hva vi må gjøre om sommeren.
1: Ja, vi skal i hvert fall ikke søve. Det er helt sikkert at det er visst.
0: Nei, og det, hvis man har vært oppe i sommernatt, og kanskje spesielt hvis det har vært liksom veldig varm og god sommernatt, man har vært ved sjøen, og det har vært ingen vind, og det har vært midnattssol, og man har hatt både ja, kanskje grillmat, eller man har kokt eller stekt noe kjøtt eller fisk, eller og kosa seg skikkelig i lag med en hel gjeng. Altså, da skal vi gi rett til Alf Kranner. Man skal ikke sove bort sumarnatta, men hvis det nå er liksom 9 grader og vind og regn og sånt der her, så tenker jeg da kan man kanskje godt duppe litt.
1: Ja da, da skal det være lov.
0: Sover du bort sumarnatta, spør vi i appen NRK Radio, og det er 47% som sier de trenger mindre søvn om sommeren.
1: Ja, det er det, og så har det jo faktisk skjedd noe her, ja, det siden det. Sist. For nå sier 6% at de trenger mer søvn om sommeren.
0: Ja.
1: Det er ikke dårlig.
0: De har sikkert logget å sove litt igjen når vi startet sendingen, så nå er de våkne og kommet til, og så er det at her er jo knappen for meg. Og så er det da noen som ikke merker noe særlig forskjell, 49%. De merker ikke noe merkbar forskjell mellom sommer og vinter. De trenger akkurat like mye søvn, enten det er sommer eller vinter. Denne undersøkelsen, den skal vi la stå frem til klokka blir nærmere 5, sånn 7-8 minutter på 5 kanskje, så da har du litt tid på deg til å trykke på det alternativet som passer best for deg. Nå pakker vi bort Alf Kranner og Sumarnata, og nå skal vi over til London Beat, som synger I've been thinking about you.

Klokka den 16.29, og vi har akkurat hørt London Beat som sang I've Been Thinking About You. Vet du hva du skal ha med deg om du tar båten ut i sommer? Ja, du vet sånn sikkert at du må ha med deg redningsvest og sånn, men det kan være at det andre ting man også må tenke på. Skal få høre tipsene fra redningsselskapet ganske snart. Først skal vi innom Kløver som synger Beat of My Heart.

0: Gitt av meg, signert Kløver. Så langt i år, altså i 2026, har 42 mennesker omkommet i drukningsulykke i Norge. Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen? I Alta så har vi hevet oss med redningsselskapet ut på øvelse.
1: Oi, der var satan, helvete!
2: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
1: Hva helvete gjør han det?
2: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
1: Turen har det flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
2: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet i Alta, ut i redningsskøyta.
3: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person i vann, og så blir vi å plukke vedkommende opp av sjøen.
1: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
2: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
4: Det var meg da, og nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, for å si det sånn. Men det var jo egentlig sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyta på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
2: Da jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
4: Ja, vi har vært flere turer i siden, og det har gått helt fint. Så det, vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
2: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
3: Ja, mann fast.
2: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
3: Ha med redningsvest til alle ombord, som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen, og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
2: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
3: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
0: Så til slutt, Jon Ivar Helgesen i redningsselskapet. Reporter her, det var Matteo Dolva.

0: so don't call me up. Det var Mabel som sang Don't call me up. Da vet vi det. For eller prøv å ringe til noen andre. Snart så skal vi høre at skinnet og deler av dyret skal tas vare på. Nå snakker vi om den bjørn som ble skutt, som hadde drept 8 sauer I Komagvær I Øst-Finnmark før helga. Før det så skal vi blant annet høre Thea Floer Kullseng med Hold meg en rett etter her.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Hold meg igjen, sang Thea Floer Kulseng. Bjørn som ble skutt i Vardø fredag skal undersøkes. Skinnet og deler av dyret tas vare på, men kjøttet det skal kastes. Det her sier Tore Vatne, han seksjonsleder hos statsforvalteren i Nordland. Det var altså i slutten av forrige uke at det ble gitt fellingstillatelse på en bjørn som hadde drept 8 sauer.
1: Den selve søknaden om felling og behandling av den søknaden, det skjedde jo på forrige torsdag da. Etter at det ble dokumentert at en bjørn hadde drept 8 sauer i Kiberg, og så på dagen etter, altså fredagskveld rundt klokka 20, så fikk vi en telefon fra SNO om at nå hadde de fått melding om at det var skutt en bjørn i Komagvær. Så da var SNO på vei til skuddplassen for å sjekke skuddplassen og ta hånd om skrotten. Selve skinnet med hodet og labbene, i tillegg til krania, altså beinstrukturen i bjørnet, blir sendt ned til Trondheim for uttak av forskjellige prøver. Så dit går den delen av skrotten, mens selve det kjøttet på bjørn, da det kommer til å bli levert på avfallsmottak i løpet av ganske kort tid. Tidligere så var det jo en rutine i forhold til auksjoner og bruk av kjøttet til mat, men det viste seg at det er såpass strenge krav til hygiene rundt det å skjære ned et bjørneslakt, at det er ingen slakteri som ønsker å ta jobben, fordi at det er for mange vendinger og for mye kostnader rundt det, så dermed så blir det levert til avfallsmottak.
2: Men du sier man skal undersøke bjørn og ta noen prøver og sånn. Hvorfor velger man å gjøre det?
1: Det blir gjort rutinemessig når det blir felt dyr på skadefelling, enten det er gaupe eller jerv eller bjørn tydeligvis, så blir det gjort en del registreringer som kan ha en viss interesse sånn i etterkant. Og det har litt med aldersanalyser og analyser i forhold til kanskje kjønn og sånt. Så det vi ser og har fått registrert her, det er jo at utifra vekt og sånt, så var det kanskje et dyr som var rundt 4 år gammelt, og man så jo allerede nå at det var et handdyr, det var en hanne som var skutt.
2: Men det ble jo også meldt om en bjørn i Berlevåg tidligere. Er det noe sammenheng mellom de hendelsene?
1: Det blir nok veldig spekulasjoner, men det er jo, det her er jo dyr som kan tilbakelegge ganske lange distanser per døgn, altså. Så det er jo slett ikke usannsynlig at den bjørn fra Berlevåg som har kommet over på Vardøstida, det er vel ikke grunn til å tro at det er mange bjørner på Varangerhalvøya. Og i hvert fall i den ytre delen av Varangerhalvøya, det er nok kvart år tydeligvis at det er bjørn her. I hvert fall ikke som man kjenner til. Så mange tenker nok i den retningen, men akkurat det vet ikke jeg hos statsforvalteren i Nordland noe mer om.
0: Jeg sa Tore Vatne, han er seksjonsleder hos statsforvalteren i Nordland. Han ble intervjuet av Johan Isak Niska.
3: It's a

Thomas Dybdahl sang Sunshine, i parentes står det Cigarettes and Cheap Wine. Vi er ikke ferdig enda, og vi har med oss gode sanger her nå. Her hører vi Dido, sangen heter Here With Me. I didn't hear

0: Idol song Here With Me. Jeg trenger mindre søvn om sommeren, er det 45% som sier i våres lille uhøytidelige søvnundersøkelse.
1: Ja, det er det. Og så har vi et lite mindre tal som sier på 5% at de trenger mer søvn.
0: Ja, det kan være at man blir litt sånn sliten av å gjøre sommerting. hvis sommeren din handler veldig mye om, sett med at du liksom driver på med sommerjobb for eksempel, at ja. Du en ung person som ikke har annet enn sommerjobb og holder på med om sommeren,
1: ikke sant?
0: Da må du kanskje hvile litt mer enn ellers.
1: Ja, det klart. Mm. Det kan jo bli for mye av det gode også, da må man jo kanskje kvile litt.
0: Ja, det kan det også bli, vet du. Og så det dem som bare surfer gjennom sommeren og vinteren og sover akkurat like mye.
1: Ja, det ikke dårlig, ja. Fordi der har vi 50% i hvert fall.
0: 50%, halvparten av oss, av dem som går rundt i samfunnet, syns ikke det noe forskjell på søvnbehovet, sommer eller vinter. Men da vet vi det. Det er fåtal som trenger mer søvn om sommeren, så noe bra kan vi få ut av en god sommer, tenker jeg. Og blir man, får man ikke sove, så blir man kanskje sånn som Philip Emilio forteller. Litt sånn nummen, kanskje. Ok.

0: Philip Emilio føler seg nummen. Kanskje det ble litt lite søvn i det siste. Kanskje han ikke trengs så mye søvn om sommeren. Det var i hvert fall mange som ikke trengs så mye søvn. Vi må runde av denne ettermiddagssendingen, men vi lover å være på plass igjen i morgen til samme tid, og da med en ny stemme fra Nord i konkurransen.
1: Ja. Det blir spennende hvem som kommer.
0: Thomas Bergvold Alstad og Alfa Martinsen, takk hjertelig for følge. Og det siste vi kan komme med, det kommer fra Jesse J and B.O.B., og sangen den heter Price Tag. Price Tag.

0: dette er NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semmig om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korser, rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsener og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock. Her All Summer Long.

0: Kid Rock all summer long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA, og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo, men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Volume 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer fire kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer fem er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

0: fin, fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at The Winner Takes It All leder, men det gjør den med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race. Ta vel imot Let's Groove.
1: Come on!

Let's groove Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad. Får nesten sjekke badetemperaturen. Det er bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan er det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn til studio. Bruk appen NRK Radio. Og det er mange som har sendt melding. Hege, hun skriver det er så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg er helt enig. Men foreløpig så er det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på der hvor du står direkte eller Poprush. Der finner du avstemmingen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen er fortsatt på topp. Kursen er satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Det er sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseier til Uno X. God sommer til alle som lytter og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det er Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det er bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio, og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det er Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howard Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og har sett litt fotball og sånt nå og skal bli en stund til, så får med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsida hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprørs favoritt, som i dag poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio eller rett inn på programmet Poprørs. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

0: Blue Eyes. Der var den, vet du. The Who hadde originalen i 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørret fangst i fjellvann og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn her grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det er 20,8 grader i badevann i Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og er veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg i solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica er hoppende glad i dag. Hun skriver: endelig knallvær i Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helga. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver: hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så er det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, er det ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base i Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan været er i Fauske. Ryktene sier at det kanskje er litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svar på. Rune, er du der?
1: Ja, hei sånn, Rune.
0: Ja, der er du!
1: Yes.
0: Hvordan er det i Fauske i dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi er jo gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt overskyet av vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11
0: grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva var det du sa, Senjahesten? Det er et fjell, eller?
1: Ja, det er en av de millionene fjelltoppene som er på Senja her, da.
0: Ok, så du er god og svett, og da kanskje klar for 11 grader i vannet?
1: Ja, vi tok turen i går, da, så i dag har vi bare slapp av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11 graders badevann, da er du altså i Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Ja. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur, eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover i løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men takk for Senja-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: I like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså er på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendt strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

bedre enn meg. Daniel Lucas sang Kvelertank i Poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flytradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen i dag. Det var varmt. Ja, visst er det det. Men deilig er det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, badetemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun er 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende en melding til Mommo og Mosse, som koser seg ute i sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush i herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva, hei din kule nisse. Ja, ja, ble kalt mye rart. Jeg kan ikke huske at jeg ble kalt nisse før, men en gang må bli den første. Digger deg og programmet ditt. Prøver å få med oss sendinga hver ettermiddag gjennom hele sommeren. Nå sitter vi i bobilen og spiser spekemat. Befinner oss relativt langt nord i Tyskland. Bobillivet er perfekt. Vil sende en hilsen til Maja, som nå er på bobiltur ikke så langt unna oss. Vi ses, stor klem fra Sven og Eva. Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her er Raspberry Beret.

0: kom ut en annen klassiker på midten av 80-tallet, altså. Raspberry Beret, Prince and the Revolution, her i Poprush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro, Ro, Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta er velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her i Nedre Vats så er det 26 grader og flott vær i dag. Og Marianne skriver, hei Howard, vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det er Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver, god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt i dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio i Poprush på P1.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Beast of Paradise. En nydelig låt fra Violet Road her i Popperush på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det, altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK Nyheter, men Popperush fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettleying fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er roen som er høydepunktet.
3: Ja. Hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter med Never Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakinga kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det åtvarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevattnet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap, fra Nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samlet om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Popperush i P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, damer er frem til 19, og det blir Popperush-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsener.

0: Ikke bare sommer mellom musikken, her er sommer i musikken også. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Vi popper på NRK P1. Og Ro Airlines, de passerte Færøyene i stad. Nå er de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden. Så be prepared, Norge fotballgutta er på vei hjem. Nå skal vi snakke om poprush-favoritten. I dag så er det nemlig sånn at ABBA er valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne 5 ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der. Det er mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer 1, det er uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer 2, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer 3 er Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer 4, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer 5, det er The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så er det The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk i hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette er Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her er Hånd i Hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og Lekre Smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, er jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, så vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte i hvert fall det hun hørte, Lekre Smekker Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der er det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som er i Stardalen sammen med pappa. Hei Howard, melder om herlig badetemperatur i Eimjellevatnet i dag, også kalt Storefjorden. 20 grader, og fisken den spretter som bare det. Og best av alt, i dag er første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det er helt fantastisk, for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg i flotte Selbu i Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her i området. De er veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert da og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal, det er ikke så langt. Sitter og nyter ettermiddagssola i Oppdal. 24 grader er det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun er kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Valer. Nettopp tanket opp på sand og er klar for å motta ungene på hytta, og i morgen blir det båttur. Og det er Per Otto som har sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne i Midt-Norge i år? For jeg er veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det er noen som er over snitt interessert i multer og kan hjelpe Jan. Jeg er ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det er noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, er på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag i fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol i morgen. God sommer, hilsen fra Odd, Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer fler etter hvert, så det er bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating. Åh, en gammel og god en. If Tomorrow Never Comes.

0: Ronan Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer: Jan, masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år. Hilsen fra Tove. Ja, det helt strålende. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen da, det vet man aldri. Dette jo direkte radio. Rune?
1: Det Rune.
0: Der Rune jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt bra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer. Da var jeg en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå er det tilbake i Halden, og er det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det er det faktisk. Her er det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Rane.
1: Helt nydelig.
0: Hva planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det så pent vær nå, så blir vel i Halden i hvert fall denne uka her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja, var temperaturen grei der?
1: Det var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk det samme.
0: Rune fra Halden, det er, og har du lyst til å være vår værerapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poppers, NRK P1. Emilie Hollow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poppers og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt å spise, drikke og se på ting som er avslappende. Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: «Hei, hører på Poppers i Strømstad, og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side.» Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: «Nå er endelig veien i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffegommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje.» Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: «Hei, er Kamelle om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen.» Hei Howard, sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til Carmen og Serisa, som har kapret kassebilen til pappa og innrettet den til campingbil. Ja, god idé. Er på vei fra Telemark til Lofoten, en skikkelig roadtrip. Første stopp er Trøndelag for å besøke bestefar. Er nå på Dovre. God tur og kjør forsiktig. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Så vi håper at de koser seg på campingtur. Vi koser oss på eventyr og villspor i bobilen et sted i Agder. Det er Britt Irene som har sendt denne meldingen. Vi finner nok veien til slutt. Det er godt humør, og det er fin temperatur, og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irene og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte jeg det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK P1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da! Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something?

0: Wanna be starting something? Michael Jackson i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 8% av stemmene. På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte, eller på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med i avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja i stad, og så har vi snakket med Rune i Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til i Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han i forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været er litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Er det Pleia de la Asker? Er det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det er Pleia de la Asker i Slemmestad.
0: Ja, ok. Riktig. Ok. Ferien, har den begynt nå, eller er det siste jobbuka?
1: Nei, nå er det to dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Er alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Jep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, det er lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det er godt å få en pause i kjøringen da.
1: Nei, ja, det er egentlig det å få seg strekk på beina.
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland i stad. A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den. Der har det vært full stopp i hele dag. Så hold deg unna A7 da.
1: Ja, men liten runde på Arsene til Hamburg, og så stykker mot vest da.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja, hvor mange grader er det på Asker Pleia i dag?
1: Du, akkurat nå så er det faktisk, det offisielle målingen litt tidlig i dag viste 27,4 grader, så det er cirka det nå. Jeg kjenner at sola brenner skikkelig, og i vannet så er det faktisk 21 deilige grader.
0: Ok, slett ikke verst. Ja. Nei, men lykke til med forberedelser til ferie, og god tur da!
1: Ja, og du også helt på slutt, ja. Ta med en liten greie, en liten ting her. Du, ja, for at jeg må sende en liten hilsen til en kompis som er på helseferie i Telemark.
0: Jaså.
1: Eller han er på båtferie da, med kona, som han kaller instruktøren.
0: Ja vel.
1: Og jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter i ferien. Så vi bare ønsker han lykke til i varmen med disse her kjempeutfordringene der.
0: 150 meters topper, ja. Ja, nei, det er...
1: Ja, ok, det er, kanskje 200 da, men det går i proteinpulver og vann.
0: Ja, men vi får håpe alt det beste. Og hvis jeg får lov, så tar jeg ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike, bare for å høre at turen har gått greit.
1: Vi skal ordne værrapporter både fra Nederland, Belgia, Luxemburg, fra Frankrike, fransk Riviera.
0: Oi.
1: Italien og Sverige.
0: Ja, herlig.
1: Så vi...
0: Det gjør vi. Det var Thomas det fra Asker, som er en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips i dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino i morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette er Poprush.
0: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånt som en ting i livet. Den kom ut i 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner i studio og laget en ny versjon av denne låta. Men dette er altså originalen her i Poprush på P1.

Cosa de la Vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei, Howard. Nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines, som det står på Flight Radar 24-appen. Det er Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg vet, bare plukke frem mobilen her, altså, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse om noen få strakser over Geilo, så da har du full koll på hvor fotballgutta er akkurat nå. Jon Sigve skriver, hei Howard, veldig flott.

Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge i morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen i morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest i indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann i tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn i innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22-27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest i de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig i de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været i landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det er gult farevarsel for skogbrann flere steder i Sør-Norge akkurat nå.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her i Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush i Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det er over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet Ro, Ro, Ro Airlines. Ja, de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen, fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det er på tide å fortelle hvem som har vunnet Poprush-favoritten i dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass, Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde, Take a Chance on Me med 14% av stemmene. På tredje, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight med 15% av stemmene. På andre, Dancing Queen med 27% av stemmene. Og det betyr jo at den som har vunnet må være denne. The Winner Takes It All fra året 1980 og albumet Super Trooper. Poprush-lytternes favoritt i dag.

0: The winner takes it all, vinner av Poprush favoritten I dag. Kari skriver, Hi Howard, Dancing Queen 50 år I år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. 2 timer går fort, og nå det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger ikke rakk å lese I dag, dessverre. Vi får prøve å sende en ny hilsen I morgen. For Poprush tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK Nyheter, og deretter kveldsåpent.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre I en buss gjennom gatene I Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd I rødt, kvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
2: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
3: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
4: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge de, og få lov til å være med. Vær deltakende på denne festen her som blir I dag.
1: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre, det oppmodningen til Lars Kostveit I politiet.
5: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser I bevegelse gjennom folkemengder, der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet. Men ta vare på hverandre, vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
1: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle. NRK
6: P. Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
7: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste 2 timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her I P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner I Poprush før nyhetene. Her Bee Gees med You Win Again.

Det som markerte Bee Gees sitt comeback I året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Maurice Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her I Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet I Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bodø Firkløveren virkelig straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først Bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes som du.

0: Søt musikk fra bandet Virkelig fra Bodø, du trenger en venn. Her i NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Og det var noen i teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem i et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg jo bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle noen historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag som er sånn på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det er jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det er noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er jo på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det er helt crazy, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror også at det genuint liksom, er litt cred for menn å ha en kjæreste som er litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».

0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk er mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det er jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, er jo veldig skummelt, men det er jo bare, det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte hvilke forventninger andre har til deg. Så det er jo mange i mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe meg en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det er jo ikke det jeg har lyst til.
1: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
0: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg... egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på, eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det er vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Synne Søreherd og Trang fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egen hånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns og få den største låta fra det kritikerroste, men kanskje undervurderte albumet. Her part of me, part of you i Kveldsåpent.

0: singelen fra året 1991 som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flydd langt om lenge fra Miami. Vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Og Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK1. Og det også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta. Så da det rundt om 40 minutter så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue klare her med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Det stemmer, mye er det å finne i appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, men jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Ai, ai, ai. Vi skal i hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

faktisk skrevet av den eldste broren i Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna i Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen i 2007 med låta hennes Oh My God. Og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navn. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For i 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her I P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes «Just by looking».

0: På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øyet, så hadde albumet flere låter som virkelig satte spor. Kollega Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av låtene som gjorde det til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. Høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen i Oslo. Folk har kledd seg i rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp i gatene. Reporter Minuve Ryllis i Karl Johans gate i Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate i den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her i landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
1: Ja. Hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det er bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det er Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen i Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte i morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1. Look. If you had one shot or one opportunity seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

med låta Lose Yourself her i Kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself er kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt i Eminem sin tøffe oppvekst i Detroit i USA. Husker at jeg selv så den med pappa i TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna er fortsatt her og kan melde at det straks er tid for konkurranse. Vi skal kjøre i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks er Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

Miles Smith med låta Stargazing. Det er konkurransetid her i P1, og vi kjører i gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre er en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave er å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til i dag. Det er bare å spise ørene, for nynningen er på vei. I kveld er det denne nynningen som gjelder.

Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper, som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding i kveldsåpent i appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det er bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da er det altså kveldsåpent som du kan søke opp i NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier, ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så er High as a Kite her med Golden Ticket.

0: Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan i kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar i konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner er trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så er jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Fantastiske noter fra kollega Janne, som nynnet en sommerslager. Og en vinner er altså trukket, og det er ingen ringere enn Harry fra Drammen. Gratulerer, du er den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK i kveld. Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du er deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke i kveld, så kommer det en ny mulighet i morgen i kveldsåpent til å vinne i konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud, hvor du er deilig.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka flyndre og bajere.

0: naturvann og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Der kommer Skjeldrup på vei innover I feltet. Legger inn for mål. Haaland ikke! I mål!
2: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
3: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som er kjekt å ha, musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo, der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol, med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det er litt sånn, landet er litt delt i to værmessig. Noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem er det som er solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Denne uka her, da er helt klart landet delt i to, og det er i sør. Det blir veldig mye sol, for det er et høytrykk. Det har plassert seg godt ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte er med vårt langstrakte land, det går et skille i Nord-Norge. Der er det mer sånn på landsvis, og skyer, og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da er det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord.
2: Ja, jeg tror det er det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det er bare å finne fram høy solfaktor i Sør-Norge.
1: Men morgendagens vær, hva er det vi kikker på inn mot tirsdagen?
2: Nei, det er jo noen detaljer for morgendagen også, og vi kan jo starte et annet sted også som har det litt grått. På Spitsbergen der, og er det en skya dag i morgen. Litt regn blir det, men særlig nord for Longyearbyen. Og så kommer det til å være ganske vindfullt. Det skal blåse nordvest kuling, opp i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. I Nord-Norge, som sagt... Bare renske stemmen litt.
1: Ja, det må være lov. Det må være lov.
2: Så er det også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det er i området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord i Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen i Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør i Nordland på Helgeland. Der er det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og i Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers er det sol, sol, sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet. Så mulighet for 30 grader, både indre strøkene i vest, og for mange på Sør- og Østlandet får man rett og slett tropedag i morgen, som er 30 grader eller mer.

Unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her i Kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret i Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90.000 har politiet meldt om at han møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame, kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun første artisten på 2020-tallet, som har toppet listene i hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984, så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun er dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene i 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen av albumene hennes på 1990-tallet å nå helt i topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ny musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter. Vi fikk låta Bring Your Love.

Ja, det frysninger. Det lyden av 90 000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet i dette sekund. Slottet, og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom i, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her er litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: Balloon When the Summer's Over. Og før det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bøyes. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elisa og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
2: Nei, det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra, hyller de. Det fortjener de. Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
4: Du har allerede begynt å tenke på det,
3: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
5: Nå har jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
1: Sa Arne Skeie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsatte som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsatte har problem med å få kontroll på situasjonen.
6: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har sånn sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
1: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Dette Kveldsåpent
8: med Hanna Enger Guttormsgård
7: på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

Musikk fra året 2010 fra svenske Robin som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu I Bærum nå på lørdag. Og Robin hun måtte faktisk fremskynde konserten fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis som sier at de depper litt over at VM-eventyret over. Men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own. Det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte I hvert fall en god festlåt fra året 2010 her I Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn Hanna, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikkoppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også ispedd på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår I VM etter at England seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet I Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg I det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: synger om en fiffig kombinasjon som kan funke perfekt. Kan jo trekke frem sjokoladen smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane!
3: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Gården gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gården. Musikk fra kapteinen er straks på vei her i P1, og Rogalendingen han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt fra, som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Niego Kettes Belgett i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Maiden, han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert i utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing! Dette her er direkte fra utenfor slottet. Det er kronprins Haakon som leder han.

En litt svett Krumpis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta i sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK1. Men i dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på NRK.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det er altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roinga. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det er veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den kreditten de skal få. Her får du låta i P1.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, og før det fikk vi himmelhøye sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det det opphavsmennene Odd Erik Ognedal og Ingvar Hovland som har laget slik at de som vil høre på, lytte til låta, kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Ettersom himmelhøye sti spilles særlig mye I begravelser. Vi skal straks høre at altså fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her I Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallakapp og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund.

0: Det er ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten i det hele tatt har begynt. Men så er det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte i Hyde Park i London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skallahetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt 22.141 mennesker hadde på seg skallahette på samme sted, og det er ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: Are you officially a world record holder, Pitbull? How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Pitbull, Dale! Everybody! Thank you so much.
1: Have a great
3: friend.
1: Show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord i boks for Pitbull, så er det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her i P1.
4: J-Lo! Ja, du sa.

med Stig Brenner. Vi hørte også On the Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallede skallekapser og solbriller i Hyde Park på fredag. Det er 22 000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On the Floor til To the Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og se at du vil ha meg her. Om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Taldnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak. Og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det er svært varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Lie.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK 1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Bloodpop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg er atter ei veke. Siste veka før etter ferie, faktisk. Gleder meg til det også. Men jeg har sett frem til å tilbringe kvelden her i gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå omsider er over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her er virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss. Ørjan Nyland, verdens beste keeper. Og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det er mange vi kan trekke fram. Skulle til å si ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side i hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi er i VM. Vi var jo i EM i 2000. Men nå er vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her er noe vi kan gjenskape også i EM om 2 år. Så det er bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat i disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det er så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt. Jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da til denne veieren som ballen skal ha gått i før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men allermest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve litt i mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier i Viaplay, Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje får vi en sommerlåt fra hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter, You Know What. Den skal du få om 3 minutter, før en tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: Når du hørte den her på kvelden på NRK P1, god kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Gunnhild Tollnes fra Viaplay, kommentator, skulle du si, i hvert fall programleder. Det er kjekt å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her, det må jeg si. Veldig kos.
0: Ja, og jeg har jo sagt til deg som hører på at det her, jeg har jo invitert inn fordi jeg trenger en liten debrief, og så tror jeg det flere som trenger det, og litt sånn, hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnhild, hvordan har du det nå? Det er to døgn siden Norge reik ut mot England i VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det vi er på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge røyk ut, jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av. Da.
0: Mm.
1: Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn, VM vanligvis, når vi kommer til kvart og semifinale, jo på det gøyeste. Ja. Det da det drar seg til. Mens nå det sånn, VM ferdig.
0: Ja.
1: Og det litt rart
0: ja, det at det føles merkelig, ja. Sånn.
1: Vi har liksom noen fantastiske kamper igjen. Men akkurat nå så føles det mest trist og tungt, altså. Det rart.
0: Hva gjorde du i går da? For i går, altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket, hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele, så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så Koffa Glimt.
0: Ja, du så mer fotball.
1: Ja, i håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå det over, vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til.
0: Ja.
1: Fy søren, ass, det veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her. Aldri.
0: Nei, og jeg tror jo det noe av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget i et mesterskap, jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring i hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det noe av det som skaper den magien, da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også i hvert eneste mesterskap man følger med på, så er det liksom noen lag eller noen spillere du får litt sånn hjerte for. Mm. Og som du merker at uansett hvor folk er fra i verden, så blir de sånn slags kjæledegga i mesterskapet da. Og det er jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være i USA og liksom reist rundt, og alle har vært så oppi det laget vårt, og det er liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn i hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det er helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnhild, men før det så tenker jeg sånn en siste ting da, som jeg synes er litt, som er litt negativt rundt dette VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med veieren og denne vareavgjærelsen der Elliot Anderson kastet seg ganske lett da, når Holland dytter han? Hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det er veldig kjipt at det er den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som er ganske ubehagelige. Det er kjipt, synes jeg. Det er skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle hanterte det på i intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller i alle fall, om man ikke gjør det, velger i hvert fall å fokusere på det som har vært bra, da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det er skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ender på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 i hvordan han noterer den kastingen på, for den er jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så er jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det er historie, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nei, vi får ikke det, og vi skal heller fokusere på det positive, det eventyret vi har vært med på, og så skal vi høre litt om Gunnhilds reise til USA etter vi hørt musikk fra Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du nå Band of the Fashion, Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime etter Norge røket av VM.
1: Det det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen i sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Nå ble jeg lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, okay, fordi nå har vi snakket litt om var og veier, og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vært, du var jo i USA, Gunhild. Kan du beskrive litt stemninga rundt det norske herrelandslaget i USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var i det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, i samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ? Folk, ja, det var mange som koste seg med mye godt i glasset i USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare er kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte i seks uker, eller i hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på, sikkert det kuleste jeg har gjort i jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig, men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at liksom, hvis Norge, eller når da, når Norge når går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at nå var det så mange år siden sist. Ja. Ventetiden hadde vært så lang. På mange måter så føles det jo som at Norge aldri skulle komme til mesterskap. Det var i hvert fall den følelsen jeg satt med. Mm. Og så endelig så var vi her, og så var det sånn, dette laget noe magisk med. Det kan faktisk gå veldig langt.
0: Ja.
1: Og så begynte man å tro mer og mer på det underveis, og det var en helt spesiell liksom, stemning rundt laget. Merket vi også på dem vi møtte, da, som ikke var norske i USA. Så fantastisk gøy. Og så bare økte det i kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom, sånn litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
0: Ja, og det jo helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser i Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står det jo Oljeberget da, som mange av disse her som står fremst i Oljeberget har jo holdt på å sunge og hoie i 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det er å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
1: Ja, og jeg blir litt hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig. Fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett i løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han. Og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro. Og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde. Og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her er veldig fint. Jeg synes også det er fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for i så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også er veldig, veldig fint. Så jeg er så glad på deres vegne, og så er jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt og dag med opplegg for alle nordmenn på tur i USA, altså, og dratt i gang det ene samlingen til den andre.
0: Ja, vi må sende en stor takk til Oljeberget, rett og slett.

0: Can't Touch This her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Gunnhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Det vanskelig faktisk, fordi det så mange.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det er ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var i en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Han bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York. Det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, er jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i mixen etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det er gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, da. Og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem. Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Han, man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Og derfor det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og er glad og fornøyd, til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det er bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnhild, nå er det altså EM da, om to år, det er neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker i hvert fall at Vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men det kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som

0: Sove når ingenting er sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her i kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Så nå tenker jeg, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå er VM over. Hvordan er sommeren ellers for deg?
2: Sommeren er jo bra.
1: Ja.
2: Og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men ja. Vi som bor i Oslo da, er jo velsignet med veldig fint sommervær, det er fantastisk, så da er det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, er du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det er så lett, det er saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge deler. Ja. Men jeg har badet mest i ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det er kortest vei. Så jeg liker kort vei også,
2: da. Ja, det skjønner jeg. Tilgjengelighet er jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som er fra Østlandet og vet godt hvordan det er, så er det sånn, det er jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade i sjøen. Ja. Det føles renere, er det lov å si?
1: Ja, det er lov å si helt til du bader i Oslofjorden, for det er jo ikke renere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg er en saltvannsjente.
1: Ja. Er det andre ting da, når du på en måte går inn i en sommerferiemodus, er det andre ting som er viktige for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og en intens liga som det jeg gjør, så er du liksom så veldig inne i det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det er faktisk veldig viktig.
1: Så det er egentlig digg for deg at VM snart er over, selv hvor glad du er i fotball?
2: På en måte så er det jo greit, men nei da, det er veldig kosomt, men jeg tror det er sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få

0: lest litt bøker. Det ja. Liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du nok bok nå?
0: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå står litt fast I. Så er det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt I, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
0: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
0: Nei,
1: kan
0: men
1: det,
0: det føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: ja, det kan jo være at du som hører på helt uenig nå, men
0: ja,
1: det... Ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
0: Jeg prøver I hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så det en ting jeg fryktelig glad I om sommeren, som jeg har gjort siste sommerne egentlig, å gå I fjellet I nord. Det kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det jo helt herlig.
0: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som viktig for deg om sommeren. Hva har du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
0: Det egentlig todelt. Det ene at vi på fotball igjen jo helt skada. Det ene at jeg dekket Bodø-Glimt I Europa I mange, mange år.
1: Ja.
0: Og den sangen her veldig Bodø-Glimt for meg. Men det andre også at det å få være på ferie I Norge, og gå I fjellet I Lofoten, eller I Bodø, eller I Tromsø, når det fint vær, og se på fantastiske naturen vi har, det balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
0: Ja.
1: Det Nora Førr med RSP og Tomax og Jodski, og det Gunnhild Tollnes I sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunnhild.
0: Veldig koselig å være.
1: God sommer.
0: God sommer.

Det var Gunnhild Tollnes i ønskelåt Nora før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det er vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta dem imot etter VM, og det er som et plaster på såret, sa Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horsholm Nyland, så er støtta er rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsett. Rundt 900 er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

OA hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på, og om du har tenkt å OA hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja da, for klokka er blitt litt over 11, og her i studio så er Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på din mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det er mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge er ute av mesterskapet. Gunnel Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun er programleder der, og hun delte liksom sine tanker om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnel sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribault og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft. Og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en ripe I min lakk. ja, det høres jo ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen, jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort, la oss her ned 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet jeg har blitt født og oppvokst I, da kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sammen på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak når man skal rygge bak, Men så var det denne ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så det hadde kommet. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det så mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I en sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk... Før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet og da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være, men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noen ripe I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Trur innerst inne så banna han og skreik sikkert alt han kunne, men det ordna seg til slutt. Det blei ikke ripe I lakken, men det blei rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig der en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

ga oss låta Riper i lakken her i kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Eurovision-bidrag tidligere i år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret i Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt i 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta i over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp i Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget i fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drømt, jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og å se det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegård rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halter av mønster, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså, det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevde angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God sommer! På NRK P1.

Ja, en fin liten trompet der av Rune Adrian Jørgensens låt På vei. Og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpna nattradioen denne tirsdagen. 14. juli skriver vi i dag. Nils Ågen Ostad på plass i studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallovsang, neste stasjon, og ACDC, Back in Black. Og i dag skal det feires i Paris og ellers i Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato i 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées i Paris. Og siden Tour de France også godt i gang, så blir det nok en markering der også. Og i dag det klatreren som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her i Nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue chez Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai var dette Try to Forget You. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og synger denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvikvåg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Lenger heter låten til Jan Eggum, som ble nummer tre I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut up, sang The Black Eyed Peas, og ja, Nils Åge Ronstad her I studio lover å gjøre nettopp det ganske straks, for nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion, og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget!

betalt. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp I Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget I går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet I Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig med han I det, men jeg tror også det har forsterket det som bor I oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi glad I hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
0: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran, etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de forente arabiske emirater. 8 personer skal ha blitt såret I angrepet. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet I Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere I kveld varslet Trump I et radiointervju kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. 2 personer pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsatt. Rundt 1000 mennesker evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner I Europa har nesten doblet seg fra I fjor til I år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
3: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen I Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også I den spanske byen Tarragona og I regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Du kan ikke merke det når du kommer, at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffe over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høyby ønsket, som var en løslatelse, hvor han